Hette Roger Venn, køyr 45, møyn en gamla Volvo, nastan etlis ekfer, solbriller av, rutler ruten nir, tendri akre sopper, skru volume opp.

Kjøkkenkassen er åpen månader til høsta fra klokken 12-15. Kjøkkenkassen, kontaktannonsen er nå å finne av Smilsvei 20 i havn.

det var en sangren jeg burde kjøpt med hus i Bergen til Daniel og Tausen. Jeg og henne er større utgave fra 2024 som øyder Janøy og resten av vikene. Og en utgave som kjører med deg enn at vinna det her FMA Høyslund i 2024. Ja, utgaven kom ganske ut i 2023, rett skal være rett, og så vinner hun FMA Høyren for det beste utgaven for det året som gikk igjen til å være så i 2024, så sånn det sammen. Vi er FMA til jeg synes det for skåttet, og det ligger første året nå, ja, det kan forvirre alle synder, men platten var fra 2023, og vannet der Høyren for årsens utgave 2024. Ja, nå var det ikke at jeg forvirrende ikke noe fornøy kvist nær. Og det er så Benjamin Djurus som har vært gestert kjømmer kjendisjen som har framlatt disse platene sammen med Daniel og Tausen, og så Østen vi regner i finstsynet. Og en annen som, hvis den her donade Benjamin Djurus har arbeidet sammen med det, er Jonas Gård som Østen er kjent i Bøtsen og Tøgn. Her har han... Framlega tenker jeg til Jonas, og Jonas er givet en EP ut, og har haft onker hit, utvars hit. Jeg er også øyne for å spille en sang av Tujukane. Jeg halte det øyne som øyne ikke for en ta, ikke kanskje lukket en spalte som Færen og Ærer til Jonas, og Tuj halte jeg kanskje det er snøkt å spille, det er sagt nere. Og ja, her kommer Jonas Gård, og så Sigrid, som har fått hjelp på, Sigrid som vi kjenner fra Framborskeren, det er bare ikke noen kallas, hun synker Østenby, og... Sangen låter ikke for en dag.

Ella Langley vi årsens helt store hitte, Chosen Texas. Sangren av utgavene og kallet Stand the Lion, som kom ut i april. Vi som sangsnån hever Ella Langley slige nesten ødel med og hitlisten noen tja Billboard. Hun nå han som hever lige langs av første plåse av Billboard Hot 100. Da hokte vi etter hitlisten noen, så det eisende mørkesverst hvordan nekver country sanger dominerer hitlisten her i løtene. Senest de hokte etter Hot 100 var å fyre etter overste sanger, country sanger og eisende litt overlige av country hitlisten noen. Så hver er det sannsene som høtta via skumpa eller av listanen? Flere ekleier halda at hesen kan hava en mulighet.

Stella Lefty, virlig etternavn henne Lefkovski, ein 24-årig gammel sangerinne i Los Angeles, som kommet som folk og hitlistaner etter at hun i august gav ut sitt na første og helte utgave, Long Way Home. Og til særlig vi som sangerinne, Boston, og kom ut som single i mars. Stella Lefty har selv skrivet sangen sammen med fyra øren rundt der sangskriveren. Sangre ligger nummer 2 av begge Hot 100 og Hot Country Songs hessa vikna. Alle standen Country Airplay hun just kommet opp av første plass. En annen sangare som trønger etter hevetrong seg opp av Luke Combs.

Vi tar det her, Ella Langley, synger sammen med Morgan Wallen. I Can't Love You Anymore, kallet til hans sangren. Sangren var ikke vi å opprunde utgavene av Dandelion, sa Ella Langley, men i sjøene kom vi og en vikkegjær i utgave og eisende utgiven som stekle. Hette reisende en av sangene som liker klarer og bobler om så at Chosen Texas skulle mest åndene og ikke langer klare at hilde seg oppi av første plasset. Nå mykje av hitlista tånleggje og i Jambalaya og i det. Vi skulle høyra ur øron utgaven som kommna ut med en Jambalaya hevelige og i sommer dvela. Her som visste vi Brad Paisley.

Vi tar då sangaren og gitarsnittlingen Brad Paisley vi en av fria Lyons-titlen Conti Sanche fra hans her nødjaste utgave, Tacklebox. Jeg synes du ærvise en kvært vi annars har hørt fra hånden og i senestene, men hentan utgaven Tacklebox jeg synes du særlig. Tog talen som vi har skilt ikke om nødjan tonelike, men om tonelike som Brad Paisley har haft lytjant i av gomslo. Sanche og gjør jo innspalter, men omgående utgjøvner, omkret herre er jo eisne innspalter av nødjan. Tacklebox er navnet og egnet av hessen ambuskassanon som frutgjærfiskarer hever sine floer og spinnerer ui. Hun skulle tjå han på et peislig vær som skilst og brunalige bæra at teka nekker sanje fram, spela omkrat her inn av nutjon, og så letja teir ui omkran kassa, tacklebox og netnon, til fjepparer at teka fram og spela etter tørve. Atlan vær ikkje at tellan skulle være om nekker virlige utgave. Men i juli måned kom korsene en utgave kallet Tacklebox Disc 1. Så kanskje vi sett ned eisne få av disk nummer 2 og 3 i eisne. Men i halte at vi fjepparer av Brad Paisley kunne nikka gjottande til at her talan om eldre sanger, til hette samme slag av tonelage som kom ut i 90-årene og i 00-årene. Sanger vi har hørt og kallet Without You. Brad Paisley har vi skrivet sammen med Chris Dubois, en sangskrivare som han skriver i nekk sammen med ta 24-årene, så gjerne. Vi skulle høre en sang av treet borster ur hesson Kassanon tja Brad Paisley. Hette reisning ein han skriver sammen med Chris Dubois, og som han her synger sammen med Miranda Lambert. Someone Else's Arms.

0: Det har vi hørt her i en konsertopptøk og var The Highwaymen. Superbalkeren vi tar med fralige sangeren som i 2019 kom ut ved fralige utgavene Highwaymen. Highwaymen Brandy Carlyle, Natalie Hemby, Amanda Shires og Maren Morris. Ta jeg selv og begynner jeg ved hans Jambalaya-sendingen i september 2019. Hver hentan utgaven just kommet ut. Og annen Jambalaya-sendingen, hun var sendt 28. september 2019, tok utgangspunkt i hese utgavene. En utgave som velger Jordi Hall i Kjekven og i country heimen å ta. Fyra kvinner som var så nasvisar, at nærmast kopiera konseptet til helgemennene, Johnny Cash, Waylon Jennings, Chris Christopherson og Willie Nelson, som kallar seg Highwaymen. Men Highwaymen var vel måttekner. Utgaven reik opp av første plass av albumhitlistan til Billboard beina veien, men vært av børslitjande i ena vikom. Det var avnevnte Luke Combs som skumpet til evator. Og i 2023 var det fyra sauna jeg sammen atter, og helt av en konsert og ute på noen The Gorge Amphitheater i Grant County i staten Washington og i utenøringshotten av USA, heimstaten tja Brandy Carlyle. Etter samband vi Brandy Carlyle er sin heie konserter her. Og bænt fyrir sommerferien i år var opptøknar fra hese konsertene kjønner ut i samband vi etter at du skulle heva konsert og hese en overstora konsert økjennom. Utgavan kallast Live at the Gorge. Ære sangarar var eisne vi til konsertene ta, ein tarra var Tanya Tucker.
1: Dill to dawn. What's that flag?

Vi Heivemen og Tanja Tokker blir delt av Dawn. Store hitte som Tanja Tokker sang inn og gav ut som en hans 13 år gammel og i 1922. Søven om de Heivemen, et la særlig Brandy Carlyle og Tanja Tokker i tann, at her var Brandy Carlyle som fikk hala Tanja Tokker fram og ljøs i atter, ta han for tjej Arne Sojane, og lokka i henne og i opptokkehøle at teka opp Sancher til en av nødja utgave som gjør det til While I'm Living, som kom ut i august 2019, og som i verlegg kan hon vara en bättre mottagen än utgåvan vid The Highwayman. Fick Grammy som bästa countryutgåva och sangren Bring My Flowers Now fick Grammy som bästa countrysanger. Åter till The Highwayman. Det at her nå kom vi en live-utgave fikk virkelig søvner å genke etter om at disse fyra av vi nødgjør i utgave. Anker Tarra har allmønt uttalt seg om at her har vært omhokset, at gjør en rønt av treet, og ikke hvis nok allmønt borte enn, men det avholdende søver og i tåndaget mellom noen om at de heivemenn av vi etter hva vi i oppdrag og høle for å teke nødgjør sannsjer opp. Så åkken og Lukar Tarra tåndag har vi akkurat suttet frem til. Vi skulle høre enn en sang av konsertutgavene til The Highwaymen, her til Anna Sintja Atla Sanchnar og Atare første utgave, og så flere av treet. Vi skulle høre til vi Sanchnun My Church, som var et størst hit til Aine Tarra, Mary Morris, 24 år siden, og i 2016.

0: Jeg tror vi hadde hørt High Women ved Maren Morris og Otta, Cynthia Hennera sang My Church av konsertutgavene Chathamon, som kom ut 7. mai, just som Jambalaya pakket i nye for sommer. Hørte vi denne ære utgave som kom ut om samme måned. 22. mai, en mann etter at han får rundt her i 3.5, kom Ville Nelson ut ved hans her sålige utgave nummer 24. Bare til at en person har haft så lenge karriere at han har 24 helt her utgaver og i egne navnet, fantastiskt ut av Kjolvån. Nå just det utspillet fra Willi kallast Dream Chaser, og vi tar til Heidesleie. Willi Nelson skriver i Kjolvår sammen med Tryggva framleggere sønnen, Bobby Cannon, og så Bobby Tamberlin. Hun tar kan de at høyre Willi teka sammen om sønne karriere og sitt lenge liv som sangare. At høyre han synes ikke om hvordan kjøtt tog en gonger og hvordan lagt det hever fattel i hånden å skrive sanger. Sangeren og Jørskvølte kom så kjøtt til møyen at de klarer ikke å skrive nyer, sang Willi Nelson. Tutsjo Sanger og annerledes utgavene Dream Chaser. Vi holder en gang om hvordan kjøtt tog en gonger til ene våren 3.5. Spennende å vite om han hever meira og kjøttene til dere, Willi Nelson. Vi skulle se igjen til en mann som var just 6 år yngre enn Willi Nelson, men som døg jo i 2016, 88 år gammel. 22. mai, samme dag som Dream Chaser ved Willi Nelson og live utgaven ved The Highwaymen, kom ut nytt utgave ved Don Williams.
1: I'm the one who always said I never needed anyone. The one who never falls in love, look what you've done. I'm the one who takes the love I want and walks away. Broken hearts, well that's the break.

0: Vi tar då Don Williams vi I'm the One. Han sjálfur hefur skriva sama við Wayland Holyfield. Er utgávuna Epilogue The Cellar Tapes. Tellan er um ein utgávu við upptøkun sum er funnar fram og chatlar nun av bústandan hjá Don Williams og sum sonurin Tim Williams nú tók stí til at geva út. Han fekk mannen sum framleiddi nekva tónleiksnum hjá Don Williams Gart Fundes til at lusta bont nye jokk nattur og pent upp han. Fundes fekk flere av tonlegarnon og platt å spela saman vidt om Williams a koma og spela nekka av tonlegarnon inn av nutjon. Verskatlanen hever rikka fra lika vel. Utgavan Epilogue The Cellar Tapes hever finnje fyn ommelde. Tal sanger vi behegjeli jo røttene tja The Gentle Giant som han var røftur. Her er ånkje a setta fingeren av. Jambalaya narskast enda nun i det. Vi enda vi at høyra enn en sang vi Don Williams, en sangur tja Bob McDill, I Wish I Was Crazy Again. Takk til Leif Thomsen fyrir standa fyrir teknikken nun i det. Byrra stunder høyra vi ein forskan, nujasta uspæle tja Herborg Torskjels døtter. En stuttlige sangur om en drong som gentan i sangsnun røyner a skåra, men som ikkje vise seg a vera tan rattig a luga vel, hei han sjolvor. Takk fyrir det, nasta leir det, vi da bæra fyrir skur jambalaya tonlagur og skrone, vi tøyrast.
1: I met an old friend

det Hetta gongur ongan ve I rysti hare tömde glasen Nu var nok vi som fjase Jack iver her to stå Asinder fyrsten

utvarsbygge av morgen, og i dag sundedøver 22. september, og vi skulle hette i skrona etter til klokkan 2. Nå sender vi en måned og tre sending, Kjøkjesir Pettersson, og klokkan 20, tog to erst kvinna etter tre og seneste sending, og Røsum Ille Mikkelsen, Kjerm. Trygg og skyld til Tutsjø, etter høyla jeg evangeliet skriver, Thomas Løkke Kanneberg, prester, skriver og leser. Vi tar på togjende klokkan Tutsjø, og etter teg kommer sånn og dagsløtene. Klokkan 11 og færre vi til godstjeneste, og til godstjeneste Leo Sendavid Bolero, som en tog med vi klassisk og tøløyke, og han velur Oliver Olsen. Og tog som notter i brøyt, sender vi til første part av skalsøvende Jan Løygar, og til han søver etter George Orwell, han finner seg Riasen Tutte, og hans torker leser. Og vi tar var tog inn til klokken 2.

Velkommen til sendingen av måneden. Og her som sinne vi etter 70 noen etter, og akkurat da begynner vi, så vi støtt av Tengelsvallen og her i Nordkjentro 44, og til et tema som man kaller for Ålas konsert. Vi kommer å spille noen råd fra de tiltekne konsertene ved Imskån Bølkån. Det skal sige så at opptøkene så som så, og bandene gommel, de altså kjører gommel, så de jeg synes det skrøpelig, og det kan da være litt synder misjant hvordan det kan jo. Ja, og i halvfjersen da kom et størst tonagavverske ut, en rockopera som kallet Jesus Christ Superstar. Hun var gjort det av André Lloyd Webber og Tim Rice. Jeg minnes at vi tar i halvfjersen om apostkånd, da det var ordentlig stille vik at man skulle være øyla frihjelig. Da så vi flere kuller i chatlein under i tekniske skola. Vi oppgjennstående til Helga og Frida Øster. Og her så vi og Tampa og alle LP-ene. Det var en dobbelt LP. Vi kjempestore og styrende til alt. Det var helt enn samtant. Her får vi at høyre Belgian Bed Company. Spela et brot i rockoperne, og det Inja Reine som synker, og til Ola Røster som spiller solo, Kolbein Simonsen bass, Gottfried Johansen orgel, og Finn Jørgensen trommer. Gjør så vel!

Ja, vi det stadigvæk støtta Tingesvøtland, og vi lønta stadigvæk der som kallar oss for Bed Company, og jeg som du kallar for Bera til Østers, teka Nasta Lei. Nasta Lei et veldig kjent lei, og det blei gjort av Bølsen Santana, og det heter Black Magic Woman. Lei kom ut i 8-trus, første fyr, det var da vi Fleetwood Mac. At han var til, så kom LP'en Abraxas, vi Så han har fram, og det er herfra vi tar tidsjøs i utsettelsen, men her blir Bed Company.

Ja, og næste balkar utsynir fram av paddelen her nere av Tingsvøtlen til balkaren vi kallar Storv. Tar for å spille en lege Sweet Little 16, vi må si at det var vi et ordentligt rock'n'roll lege. Vi slår i kjøkkenen i 1908, så det er noe grad skjer. Balkaren Torv og Hesen Sinne, han er mann over vi Ragnar og Sank, Petum Reinhardt av Bass, Arnbjørn Sivarsen Solo og Herman Jakobsen av Trommon. Og vi tar det her, gjør så vel!

Ja, og vi lette Monsters halte av frem, og dette var et lær som vi ble skjelt av en ekv om ut av, da jeg kom frem og hentet om hverandre. Så lær ikke å gjøre det til, og her er det etter Monsters.

Ja, og vi blir sindru i samme dore nå, og nå skiftet av et atterbølg. Vi får ut til bølg sin kreklinger. Der kommer frem da vi navnet kreklinger. Det er sikkert at her øver vi til Øster, men det var sånn. Little joke, vei som det skilt igjen. Men bølgren da, det var Torbjørn Vidar og sang, Ola Røster Gittar, Kolbjørn Simonsen Bass, Jan Jakobsen, Jan Jasimma, Trommer, og Simmi og Tangetto. Takk om jeg vil ha noen. Rasmus i går.

Ja, og kreglingar, tar færre halda av fram, og om etter munte tar var en bøkker som kallas for Nazareth, som i Skottland. Han var veldig populær i alt versjonen, og tar høyde et tatt samband vi Roger Glover og Deep Purple, og det høyres ganske eisende atter av Lennon. Hetta lag kom ut i 1983, og her da eisende tar vi en videre sang, og det røster gitar, Kolbjørn Simonsen Bass, Jan Sjøsimma Trommer, og Simmy Atangenten. Se så vel!

Ja, og så igjen så færer vi til etter en annen mer rock and stoil. Man kan takke ganske og så har vi sett vi Olav Presley into Dirty Rag Rags. Vi færer hitta Bølsen Torv, og her kommer vi en utsetting fra Jura i Heap, og vi kalles for Something or Nothing. Og dette kommer vi ut i mai i 44.

Ja, Jimi Hendrix, han får sende for tullje her og han var bare 22 år gammel da han andre satt av september i 1904. Men i 1922 da kom en LP ut som var veldig vel kjent her i fargen, og han ble opptatt i en Olympic studio i London. Sangeren som vi får høre her på en, som heter Fire, han skriver av Jimi Hendrix. Og veldig ofte at han spalte live-konserter, da han sunket der duett, han og Mitchell, som er trommespillere. Her har jeg Bølgen Torv, og hette er Sjønlager Høsland, til såkalt Skansastå-konserterne.

Ja, og mannen hun var hentan, Inge Reine sang, Kolben Simonsen bass, Hans Karl Hansen solo, og Bjarte Mår av Trommon, samt med en opplysning.

Ja, bølsen som vi tar det her, hatt det nok en bølke som de flest alle kjenner, hatt det var et eller annet leie, det var leie Silent is Golden, John Tremolos. Og hette leie ble innspalt i 1924, da var det vi bølsen om Four Seasons. Men her var vi den tur i Vestmanna, og helsa på bølsen Fox. Og vi gleder Luka Fox spela et leie trent, og han vil presentere kjøltorkest. Cheers well.

Ja, Volkrum Fox, han var øyla vel omtakter og vær som sagt ur Vestmann. Han er en sinde skiftande manning, og til at du har det kvarter, det var leget kallast for Walk Like a Man. Høvesmannen synes jeg at hun var vik først var det Ragnar Rubiksen og Johan Sarikve, Boi Olsen, Gunnar Streimøy og Trøndur Streimøy. Men det var det sinde blanda, så jeg er ikke helt sikker i hva som mannen ser ut til det ser opptøkna til notatene til opptøkna blir en vik. Men en eller velkjente bølger og veldomte bølger, vi har vært at et land og vi er nære sending som måned. Ja, så gjerne kommer vi til senaste leie, tog en gang grøle kjøtt, og man sitter og kjører seg sendingen der. Vi får en tur til Abbey Road, og i Abbey Road, i Nysjantra, og 3.5, i mars 3.5, Abbey Road Studio, her har vi forresten vært for 20 år siden. Her kommer en øyelig av en kjente sanger ut, som kalles for Milo. Og sangerne skriver over av Linda McCartney og Paul McCartney. Og hetta var om det måndet da jeg hadde stående til Anusha Bultjen, som kalles The Wings. Og Bultjen var øyelig vel damter, og sangren her han toppet i A.H. Tondra i 1937, og ble nummer 90 av singlelistan i London samme år. Her har jeg den vi Absurdy Fair, Ari i 1944, og vi er i Fuglafyr. Mannen er hentan, Maggie, Magnus Jakobsen, sang og gitar, Sverre Heinesen og bass, Justinus S. Johannesen av Trommor og Jonsvein Eliassen av Urko. Så vi ser han. Takk for det.

Etter høyla ja evangeliet til 16. sunnete etter Trinitatis, skriver Markus evangelister etter ære og tekster 17. kapitlet, ørende 14. til og vi 22, og ta jo oss holdes i Jesu navnet. Og som Jesus kom gengande fram vi, så han Levi, son Alfeus her, sida vi tattbjona, og han sier vi han, «Fylg mer!» Og han røste seg opp, og fylte jonon. Og det hendte da han sier til Bors, høyma jonon, at òsne mennesker tattlarer og syndarer sette seg til Bors sammen vi Jesus og lærer svun hans herre. Det tar våre mennesker, og òsne nekker skriftlærder mittelen fariserene, fylte honom. Og ta etter søvå, at han åt, sammen vi tattlaren og syndaren, søtter tar vi læresvønner hans herre. Hvordan ber det til, at han eter og drekker sammen vi tattlaren og syndaren? Og ta Jesus hård i etter, sier han vittår. Ikke tørvast ta imen halsosterk og lakna, men ta imen og gilt heva. Er ikke kona kattla rattvusar, men syndarer. Begge lærersvånar Johannesar og fariserne hilt og føstå, og ta kom og sier vi igjen, «Kui fasta lærersvånar Johannesar og lærersvånar fariserne, men tøyne lærersvånar ikkje fasta?» Jesus sier vittor, «Måne bromenner kunne fasta med brukkommeren etkjadøymon. Så langt som tøyre heva brukkommeren tjåsar, kunne tøyre ikkje fasta.» Men det er skulle komme til å bruke om den vi tidsen fra dømen, og ta skulle til fasta og til det. Ønsken sier man en bøt av uthøyt om vappmålet og en gå mot klæge. Annars skattene er hentet noe av bøten mer borster av det gamle, og hålet være verre. Og ønsken letter nytt vun i gamle leverfløsker, annars brønsker vun i fløskene, og vun i fedles bittles og fløskene vi. Men nytt vun, og nytt kjær leverfløsker. Amen. Og i det hører vi om en særstakka mann, hvor slu fullkomlig brøytes da Jesus kommer gengande fram vi. Vi tar vi iva lest hårst til seg frasøgn flere fyr, og tog kunne vi være åhova verst å stekke unna løtta og husa noen omhenta mannen og gjøy det leve i. Navnet Levi mestir at vera knuttur eit, og samme tutningur ui Levite, og ein som av Levis at, ein av Israels 12:18. Henda at hei til oppgave av høyta templnon prestar, og navnet viser òa at ein Levite i knuttur at halsidomnon. Det kan hugsast at Levi hever haft oppgaver ui templnon, Etla foreldre hans er heva givion navnet vid torrveon, at han øynte jeg skulle gje presta tennast i templen i Jerusalem. Etta kunne vi ikke vita vi visso, men til vi vita om Levi, som vi døysne kjenner vi navnet om Matteus, det at han var kønur i Gamla Testamentet. Og utan Iva heva foreldre hans er lagt av gaua ui han fra Batniau. Evangeliet og i hans søttene skriver jeg, er mettet ved tilsipingen til Gamla Testamentet, og er vittning om hotlan kunnløyke om skriften her. Levi ved gavrøyker, det er ikke ivinger om. Så det må ha vært nekva vantene til hendene unge mann, og han har settest unna tolpe om. Som tolare var han ikke virtur av sin troerfelle om. Og heller ikke var han av dem om godrøknast og gjøtun. At han sitter vid tolpeona er avbending om at Levi ikkje langt var knutter i at sinne jødisko trygg og oppæling. Og stod i han bøyene, lovene og profetene. Han kjente sitt opphav, men det var ikkje hæsson og han var knutter i at langt. Han er knutter i at han er fremmant og valdig og gjør tjeneste for kajsaren i Rom. For det var han råkna som en landasvigjære. Som løys hei en svitsi godsyn til mengan var frøstingen og stør, og tattlare kravd og jauna møyren løft vi fyrir ryka sig sjolvar. Alt brøytist
det en Jesus kommer fram vi og ber han fylkja seg. Hva fære han til affære fra ötlån for å fylkja Jesus ikke grått, men jeg trykker at hesen og i ötlsa og nyra, bæktala og høyde anstikt fyre, opplevde å være sattur. Ikke for sinna synd, men som menneske skapt og vilja gode. Han kjente Guds rød attur, ta Jesus kallet han. Brått var han knutter at Jesus og fikk her vi nødjan samløyka og nødt navn Matteus, som eskir Guds gava. Avorsett han vi bojar marske og kravde pening fra fölkje, men hans herra lotur blei var standa vid et annan mark. Hette vi det himmelska marske. Matteus skriva i ta ein evangelie vittnar enn om Jesus Krist og rattu menneskjon Guds åri om frelso, fyrirgjøving og evet loiv. Han kom i tjenast og fyrir en større køysara. Ein som hefur valdi av livandi og deion. Han kom til hin livandi god og frelsara. I hugsa til negv, ausni fyrjun, vi sita og telja pengar og tåra ekkn og tolpeon. Ons og Levi vår delart opp i årenon, te var og knutte at halsidømnon, og vår våna gengur sundagsskula og kyrstjo, beia og lesu bøyplene, men komu bort og fratu. Gleie bøyen i det er joa til okkon öll, hver vi så ero. Fylg mer, knuti at mer, og jeg skal vajta der, Guds gavu. Kom og tjen i halsidømnen. Røys de opp og leta gamla færa og fylg Jesus. Han gir opp i mørkene vi da sette i middelen okkara, og vi med öll finna åndløyka og i navn i hans herra, som i Jesus, god frelser. Amen. Vi fra Lortet i Sainsen og Chris Kristoffersson, Why Me? Hvor er jeg? Sankren sitter spornar til sin vi, Gustav ber til at frelsan kom mer i lot til en sintere som jeg, og jeg har ikke en oppeborna. Helt ut første møte har vi livet for meg sjolvan. Evangeliet er vøyt råk om svære. Jesus er ikke kommet kattla rattviser, men sintere. Jesus Kristus er kommet til alt som å øyne eller annan hot, ikke kjenne seg verdt og eller noe gøy, det han vil gjøre deg til syne. Han kallar at deg som færen bortstra løy, han kallar öll som høyra, og kallar åndfalt og lykka til. Fylg mer. Gåan, sunnedag.

0: Nogra var sent etter hele evangeliet skriver, Thomas Løkke Kanneberg, prester, skriver jeg og les. Og nå er jeg kvann Kjell Nålsø til røyer vi dagsens første togindasending, klokken 20.
1: Ein funter av råharra stige mellom Tyskland og Russland vekir ans. Ui jar hittost russiske utenrikesåren Sergei Lavrov og tyske starvsbroren Johan Vatepol ui New York i samband vi STL-funten. Fyrr i månaden åkarte tyska støtnen Russland fyrstanda 18-4 et atla dronoalop mot flåhavnen i Leipzig. Her mellom anna ein sprangelødt drona var funnen ta at vi et ukrains farmaflåfer av flåvet til noen. Til selv av hese i årsøk er funderen kommer overst av sommer. Sambars tuska utanrøyges og herrenon Johan Vatepol vore bæge drån og allåpe og krutje i Ukraina omrødt av funden. Det var et uge åreskifte som vera mann vore vi ikke samter om høvesporningene. Det er i tøtning for meg at gjøre greit at Tyskland ikke godteker gjerer som drån og allåpe i Leipzig, sier Vatepol i samrøve vi tuska CDF. 11 folk låde lov og 30 våre sært av einare sprunching ui jar ui utnerings Pakistan nærendes marsjnån til Afghanistan. Det opplyser Bjergjengar Tjernastan Rescue 11-22 sambars røyter stundastovne. Sprunchingen var ui bynnån dera Ismail Khan ui som flere ferier er rakt av islamskon ivigenje. Sambars løkreklene i bøynån kordi en kjolmorsbombomøver i en bile som bær fotler av sprangeevne inn i ena etterlitt stø. Herne var lige bølgeren, pakistanska Taliban, hever åttidje ser åpyrtene av allopnån. Åtje Samuelsen leie førjar og åtta viser innom fyrsta landslivsmålet, men det rakk best til jaunleik og nations league distnån mot Kazakstan. Tui kazakar sluppu og latt frammeat at jauna vi hotnasparsje, og hoast føringar fingu stora chanser etter stedjen, et neist ikkje få bulten og målet kje utlinnån. Eion Klakstein, landslivsvenjere, var ikkje nøgter vi eit sti og i nations league heimadestnån, vid atla vo heilt klost av vinnadesten, og kjenslan nu i reisne, at vid konto vunne stafeste landslivsvenjeren etter eit jaunleikjen og torsvotle.
2: Nei, altså, vi er alltid høyt klart av vinnerne av disse. Og kjenslen nå at nå er det sånn at vi kunne ha vunnet, så hadde jeg ikke hatt, så å si at vi, skal vi si, jeg vet 80 av vunnet, jo, kanskje. Men jeg hadde vi kunne ha vunnet av disse, vi hadde akkurat ordentlig større enn kjenslen kunne avgjøre det. Og vi pleier å kunne være i hotnadsparsen litt bedre. Det første hotnadsparsen vi får, som jeg skal ha bøyne som Aljakon, jeg prøver i halvtid 100, gav 100 hotnadsparsen, jeg sa. Det är det här slutet syndet att det var mal på Hattnadspark. Och så hade vi hatt upptäckla kunna göra det och hatt en ordla större en chans. Jan och Greg kanske läge. Jag hade vi gjort det som kunde och vi lirade om att vi kappade.
3: Vi kunde räcka samla värvet och ansvar runt om de hajta grejerna som är.
1: Ja, her hørte vi Trent Arge se den spurningen sett, men han hørte vi det ikke. Det var seg altså Eion Klakstein hos landslivsvenjere, vi Trent Arge etter disten. Bænt etter disten flei først landslivshåperen til Moldova, før jeg spiller mot Moldova torsdagen. Akkurat om 25 flasker av romme og viskeje i ståljurennen Olast og Kjattlara og i havn i natt. Tjåeren etter tjåaner kunne være ungfolk etter anker tister, sier vakthavandet av politistøyene. Talene er ikke om bøylige flasker, politiet virus med flaskene har kostet 500 kroner for kvarje. Stått 4:00 i natt fikk et folk ikke minne en trutjar bøter fra politinån. Vi kommande gav politinån fuckfingeren som det etter etter longetong tverrferer og ville ikke opplyse navnet Jassers, ta han var byen om te. Fyre til fær vi kommande 1500 kroner i båt fyre kvannfinkeren som han gav politinån og 1000 kroner i båt fyre ikke at opplyse navnet. Vi vannar frukslå til fruska vind sunnan 5-20 meter om sekunde, samtrygge og regn etter alle vever. Og i kvöld fyrir han vesterom til Ussening og da styrir ui, tog okkurs alle. Og i natt friske vinter opp i struk av Østen Inge 8-13 meter om sekunde, halvskudja og overhøver torst. Hiten 8-13 sti.

og fekk brøren til løfsatter. Så samt og stør og levde og i frie. Så igjen ønske fratt tiltaret.

færa nu å senda godstannaste ur Kristianskyrkjene og i Klaksvøk. Øster Tjølbro, prester predikar, og salmaner i Sognevera, ere, fyrre predike, nummer 18, Alvaldsgod, vidbrysat her, nummer 34, Kvørst et ljós av løvsens natt, nummer 236, Antana ante støynu fra tøy høa. Og etter predike, nummer 420, og høyr tan mikli herre kattlar, nummer 378, jeg komi herre tøy tøyt år. Og under altargongene, 78 og 79, Jesu navni aldri bliknar, og eit navn av folt av Øtland ber. Så gjerne det salmer nummer 238. Takk at du barst mine byre. Og at enda nummer 192. Min Jesus let mitt hjärsta få. Og salmene våre nummer 18, nummer 34, nummer 236, nummer 490, nummer 378, nummer 78 og 79, nummer 638 og nummer 152. Dengner er Hakon Dam, klokka hon eiter Andreas Arke, og vi urkuna sitter Olavur Jökladel. Tøkninger i kyrkjene er Erik Biskopstø.

Herren ver vi tykkun. Lært i okken öll bia. Herra var god himmelske fæger, vi takka ter, tog jeg tog vi øynborna sine tog noen Jesus Kristi, kattlar okken og i fylgje tutt, hevast synd og vøykløykar okkara, og vil djeva okken sete vi bor tutt, bægi av jør og i himne. Vi bia til, djeva okken høylava anda tøyn, så at vit og hesson kattletunnen løyen, fylgja sine tunn og i luttene, og i sælare vøvn vanta komo hansara. Ta i han skal komme atro i dord, og i miskun søyne løye okkon til et evige løyve. Han som vitt her lever og ræver, og i øynløyga høylaia andans, øyn sannur god om alder og ever atlar. Henda høylaia lestren til 16. sunnedag etter troi under det, skriver Salmaskalti i Salme 40 fra Øren verset, og han ljøa så i Jesu navne. Etter herranon jeg hev utrolig a boia, og han se bøkte til mun og hårde mot råp. Han drev meg opp ur undergengsens djupe, ur tog bottenleisa dujtje. Han sette munar føtter av kletten og gjørde først munne fet. Ein nutjan song han deie ui mun mun, ein lovsong fyre gode varun. Mennkir til søvå, fotler av øtta og finko alit til herrans. Sæler mævor og lutsuna hever til herrans. Og ei serventer til torra og heva eulete fyre, og til torra og færa etter liknum. Herre, mun god, mong hever tu tunni underversk gjørst, og mong tunni ra med i okkun. Ongen jaunløyge tuin. Vil fra grøyna og om tei tala, ta tei og mong et helja. Så ljauar år herrans.

God morgon og velkommen til gudstjenesten. Eisne tid som finner vi i utvarspen. Læt okkun bia saman. God Jesus, takk fyrir at du kom i heimen fyrir at bjarga okkun. Gjera okkun frusk som var sjuk av synd og opprøst i okkara møtet her. Gjera okkun nai til at høyra kalltrytt og fylgja her. Du bæra to øyer veri ditt liv, evigt liv, at djeva okkon. Amen. Nutt vun, og i nuttjar vun setjer. De som hørte Jesus og i miestre for 2000 år søgjane, kjente hessa myndina atter. Du ta gømte deg vun og i smavun lever sekkun, lever påsun. Nu tja vune gjerra jo i setjenon, og var østne skongt ur sjama vune setje ta i dava byggfa. Men det var områende ikkje at endur nøyta gamlar vune setje til nøyt vune. Tui ta hei lekkre lang og strekt seg øynafer så lengt tilber. Lekkre trekte seg ikkje samanatter, så om du korsene let nøyt vune ui, som så for a gjerra, skrattna je vune sekkren og alt fördelsbytles. Kanska onkur og yngre enda noen hei skilt til myndina betur at te som har tekana holdt nutja og ryggvismikla og smarsta app nýra enn a gamla telefon som alls ikkje megnar at hysa tøy nutja appene. Begge tvei fæluga som til spytles. Eri, segir Jesus, som ta nutja appen. Eri ta nutja vunne. Jeg kan ikke bare krosstast inn og tykkere gamle kjipaner. Alt det er tid jeg var vant tykkene ved å huksa og tryggva. Tykkere naturlige huksene hatter. Nekva tog sette jeg sporene til sin vi. Jeg ventet tog opp og nyer. Tog jeg kommer ved noen kolveltande nutjon og ørvuse. Og tog ma er fyrst enderskapet tykkene. For at nutja skal kunne romast og vekse i tykkene. Så att han inte innehållde och till själv inte skulle färast, säger alltså Jesus. Jesus är vid öron och öron inte önans att lä av godligare maling och driver åkara gamla liv som bara pyntar på åkon medan allt attanför detta tunna läge är uppbrott. När Jesus vill änderskapa åkon innanfra. Jesus är inte önans en vysdomslärare som vi kunne lære noen klok visdomsår fra, noen medienregler om liv, kanskje sammen vi visen raven fra øren læreren. Nei, Jesus vil kolvelte alt liv okker. Han vil være okker øyneste herre. Jesus setter seg av alt øke og liv i okker, bare i kjiparastolen og i maskinrum. Ikke bare for å kreve av okker, til som vi omgang mulig har at gjør og egnar i megi, når han endur føyer okkun og setur enn nutja kaos fyrir tilveri okkara. Henda degin sæu teg til at han hatt at han setur seg til bors saman við taumun, som ongen annar vildi setur til bors saman við. Og til ver en stor provokasjon, at Jesus kallaði tollaran Levi til sin lærersvoin. Vi kunne umynda okkur at Levi var et vevnbrot fyrir foreldrene. Til hver annars byrja så vel, til fingo en luttland drong, som til lærte å tryggva av god Israels og av vera gaur vi andre folk. Foreldrene høtte utan iva ståra dreymar fyrir sonen. Han et Levi, og tog kunne vi huksa at han var av Levi att. Det var presta atten. Så sannlukt atla vår foreldrene at han skulle tjene i tempelen da han var vaksen. Så det som okkara foreldre, øyne yngste okkon og et godt liv, som ganske lærte okkon om Jesus, sunke fyri okkon, bøye fyri okkon, bøye okkon ganske inn i kyrkjena, er vera døypt at høyre Jesus til. Så at vit måtte vi heve en trygg som skulle halta fram i jøkken liv, og som øyne kunne bære okkon ta i løyve stunden for å gjøre trupult. Men Levi var våren et vevnbrot.
heldre enn at tjene i Guds tempelet, tante han mammonne og fremmende hersedninger valgte noen. Vi hadde krevet tolv inn til rømverger. Frostingen var å krevet ta inn som han ville. Bare rømverger finner ta tar vil de hava. Ofta tog og tolvler er vel mer enn ta, så at tolvler av starve var løyen til rygedøm. Men det var også løyen til at være hæt av vår av ødlån. Av landsmannen, bygd av følelse, jeg helst øsne av familie og fyrvirende vinen. Toi til vårt våren en land av svitser. Anke vil de hava næka vi en slukkan av gjerra. Ødl tog og frastøve fra honom. Så da i leve skulle de halte omkran høgt hos det, ja, så måtte han bjøve øren tottlaren, og skøtjon, og hyron, og øren utskåten i samfunnet. Vi vet ikke hvordan Levi heier det visse sjolvan. Men til at han fer av føtter, ta Jesus byr han fylltja seg, det bender av at han heier fyntje no mykje av seg sjolvan, og langest etter tog som Jesus bjøver honom. Jesus stekar av tja honom som öll ånder hilde seg lengt borste fra. Levi, fylg mer. Kom og hør mer til. Kom vi og mun skjæra og gjør nødjan fellesskap. Og let meg læra til om god og ta gåa. Let meg djeva til liv og glede og fri vi god og fra god. Helter enn at røyna skjæpa til etnene vi at genga til når egne løyer. Man lever av hoksa om etter verlige passar, kallar Jesus med. Og mon hine lærersvannaner hava haft hoa møtmæla. Her var jo flere utrørar menn som hverja fyrt har kommet utlikvar i land etter en av baldrutt av nått måtte fram vid tolvboene og rinda tolv av vøyene til hersettingar valde og en tolvlara som bæra set at han fyrir disken og utan av svarta ryka i seg sjolvan opp. Her var òsne hin søymen mellom lærersvannaner Selåteren. Toi selåtar var vuggångter gjøtar som ville ståna Guds rujtje vid vopna meg. Og toi heta var bæge romverjar og tei som arbeidde saman vid fudgjendanom. Fa ara tutsje søttene gjørte tar eisne opprøster med romverjon som blei til at tjei ara lengt krutsch. Så ta Jesus sier at han er nutt vun og i nutjar vun setjer. Så ta nutja øysene at tottlarar og hyrar og utrarar menn og fyrvirande selåtar og skøtjer og mong ånder læresvænar hansara, læresvænar saman, brøver og systrar i trunni av Jesus. Så lai som kristna kyrkjan om atlan heim og idea, øysene en fællesskaper av sera imiskun menneskjum vi sera imiskare bakgrund, men tog ocht og i trunni av frelsaran bjargingar mannen Jesus Krist, son Guds. Ein fellesskaper som kvönte av nutjon ma læra av Jesus at elska kvar annan, at fylgja Jesus. Jesus kalla i ösne Levi til at vera vitla at bera gleibåskapen om han, om hesa kolveltingina, om hesa fullkomliga nutjo byrjanina tja gode vi okkun menneskjum. Bere hesa tøyende ut om allan høym. Levi er nemlig samme mæver som Matteus, som 17 skriva i evangeliet etter Matteus. Levi røstest og fylte Jesus, og ikke vær langer som det heie være, alt var brøyt. Han fann lykka som atter til tell løyve, han var atlaver av livet. Levi var framvis en syndare, men nu en bjargaver syndare, og en omvendter syndare. Han gjørtest en tøyande parster av søvende om, kvært god i himle, og i rønt og vere, vil vi kvar en anstøkken okkara, òsne okkun i fyrjun og 2026. Ikke tøy at vi tek okkun saman, tæ helder så øyelig har stått. Nei, men tøy at god byrjar av nutjon vi okkun. Så Levi òsne båskaperen om
at alt ber til at byrja av nutjon. At god vil byrja av nutjon vi okkon, om vi er kommet av løy. Og det just her som Jesus sier om okkon ødel, er man slipper å byrja om at vi tær og tær. Tid sjuk, men det laknen. Det ikke bare en bøt og partikker av gamle pløkk. Ikke kommet for at pjøs og partikker av gamle løyv. Ikke kommet for at bytja vujere og partikker av egna innsats. Nei, kommet for at djeva tikkene et fullkomlig av nytt løyv. Til at det gamle tjattikken, alt som det kan ikke brukes. Og frelsan som kommet vi, det nytt vujn. Og ta nyttar han ikke av kvar nytt vujn og i tikkene gamle hoksene hatt. Tid må gjøres nutjer, vinsetjer. Just som Jesus sier ved Nikodemus, «Ongen kan suttje Guds rujtje, og han var fødder av nutjon, og han var fødder av vattne og anta.» Og då kallar Jesus oss nu folk til at vende om, og trygg var glede i bådskapen om. Jeg vende om mest just er at få av et nytt sinnale. Ikke bare en liten funstidling, men en kolvelting om han fra, som han stendte fire. Tog fikk Jesus og herre medstøver fra tøymon, som hadde den hagste moralen. Tog jeg teker med til Jesus og krever at vi vreker alt okker ekne. Alt det som vi selv har mekne staple på bøynene, er noen vøkron og siljen løyve. Jo selv om de har nesten bruk for det, at vi til det gøyre nester. Men rønden er at vinne Guds takke og velvild, gjør det hver tid eller fra. Ta nytte bare at øye Jesus som frelsere.

gaur næste tja. Læs og ljøs til løysa fyrir tøymon som lytja til det sørsta og styrk teg som tja sita, og gjøs og okken ötlund teg okkara lust av vår teker at kvölda, fri og hjärsta. Ikke vi minnas teg som vi tar var avrika, det teg gjøver omgang fri, men i heldur i trunnja tøyne og brøydande nøy, og i alid i at hun styrka mått som påska morgon knuste deg hans vald fyrir okken. Høyr okken og Jesu navne. Amen. Og så skal jeg si fra, fra en av oss, at i dag klokken 2 søndagsskole, og klokken 6 møte vi Dan Eliassen. Og fra KFM og K, i dag klokken 2 søndagsskole, og møte klokken 6 vi Asbjørn Mikkelsen av Skala. Og her i kyrkjene, under næsta salme gonger talvan, til fremme for søndagsskolen til kyrkjene i Heimamissionene, og vi takkar for det som vi lærte i talvene. Og det Herrens bor, og som er rødt fyr i okken, og som vi hørte i evangelien, Jesus vil feien ete sammen med tattlaren og syntaren. Næsta søndag, vi familiegudstjeneste klokken 11, vi Marion Løvmanklett, og langt fra klokken 20 næsta søndag, du alt velkommen til morgenmøte i kyrkjetjattlaren. Læt dere så vi apostlene innskje hver øren. Herrens Jesu Krist nage og kærløyde Guds og samfelle heilige andans, være vi okken ødlund.

Arjen Sjolva, alt er gongt nå har vi som vant felags skriftamal. Jesus sier, tar man frusk og tørvar ikke lakna, men tar man sjuk. Jeg ikke kommet at kalla rattvois, men synderar. Læt okken tog jotta synder okkara fyrir gode. Allvalti og miskun semme god himmelske fægir, vid jotta fyrir tær, er vid av synd og møtet her og nasta okkara, og i hoa, åre og versje. Vid tog ytla som vid av gjørst, og vid tog gaua som vid laude vera via gjerra, og i vannsjetni og lykasel, og i vajkleika og vi vilja. Vid av ikkje elska til av ötlun hjärsta, sal og sinne, og heldur ikkje nasta okkara som okkun sjolv. Vid engra av hjärsta og irokkun om synder okkara, fyrir sonar tåns Jesu Krist skuld, som døy i okkara vekna, ver okkon miskunnsamur, fyrir djev okkon alt her og i færi og djev okkon a tæna tær og i nutjon levnaje. Amen. Så satt som tid av hjärsta, iratikon etter syndertikkara, og flutja til nage Guds og Jesus Kristi, som tikkon vergiven og innan høylava døpe. Så satt kan nu, etter åren hansara, boa tikkun fyrirgeving fyrir alla syndertikkara, og i navnet Fægersens og Sonarens og Heilaja Andans. Så boi et her, naja fyrirgeving fyrir alla syndertunar, og i navnet Fægersens og Sonarens og Heilaja Andans. Han som byrja i ui okkun gauan gjerning, vil fullføre han alt til Jesu Kristi. Frigjør veri vittikun. Amen. Vi synja 388.

Litt i oppgjørst og tykker alle herrens. Læt i okken navn i hans prysa. Høyla vår, høyla vår, høyla vår er herren god til allvalte. Han som vær og som og som kjemur. Sikna vår veri han som kjemur og i navne herrens.

Opprøsni Harri og Frelsare, til som sjolvor erst okkara mittlun, vi ötlun rujtje døme kærløyga tunns. Gjev okkona teka vi lika med tunnun og blaua, til amenningar tunnar, og til stafestingar og trunne av fyrirgjeving sindana. Rønsa okkon fra sind, og styrk til gaua som okkon i barme, at tu måst byggva vi trunne og gjørstun varum. Gjer okkon fast og i vevnene om et evige liv. Gjev okkon at veksa og i kærløyganon, fyrir at vit, vi ötlun hinnon tryggvande tunnun, med å være ått ut her, ans og tu erst ått vi feirinon. Fæir var, tu som erst i himlenon, heilat vere navn tutt, kome rujtje tutt, vere vilje tunn, som i himle, så a gjør. Gjev okkon i det akkara daglia brei, og fyrir gjev okkon sinter okkara, så som vid øysene fyrir gjev av tøymon, vi møte okkon synta. Og løy okkon ikkje ui frøstingar, men frels okkon fra tøy ytla, tøy at tøyt i rujtje, valdi og høyren, om atlar æver. Var Herre Jesus Kristus, vi tar det natt som han svitjen vær, tåk han breie, takka i breit til han, gav lærer så innan sunn og til å se. Hette og edde til han. Hette er like mot som fire tikkene vil give. Gjeri hette til munar amenningar. Som løys tåk han nøysten kallitjen 18 av kvöldmåltøyna, takka i, gav til han og sige, drekk i atter her av, Hesen kærleikur hinutje sottmalen og i blaue munnen, som fire tikkun verir uthelt til firegjevingar syndana. Gjeri hetta så ofta som tid til drekka til munnar amenningar. Under altargongtene syndja vi et fyrst nummer 8 og halvfjers. 8 og halvfjers.

Ogra var sent godstannaste ur Kristians kyrkjene. Øsar Kjølbro, prester predika igjen, og tøkninger ui kyrkjene var Erik Biskopstø. Tilbæra lort etter dagsens godstannaste av netenon via ferien av heimasøyna tja kringvarspnon, trodjaferien er tvive, punktum kvf, punktum fo. Fersøyene inn av ljå, og under flottingsne av trunavur finner to godstjenester i utvarspe, og det skal du så gjerne trøste av. Henda godstjenesten vil ta anledningen om et bil.

Goan dag og velkommen til Bolero. Og i dag har vi valgt tonelag som rettelige nødgjør, men som korsten i latter at lust etter. Det fyra mest instrumental tonelager, nekv klaver og strukarer. Og tonelskuldene, som av imeskan hatt, arbeider vi i noen einfaldun og meira beinleies tonelstulle. Vid Lutofiri vi flight from the city etter uslenska tonaskalde Johan Johansson. Versi av utgavene Orfe fra 2016. Johan Johansson arbeider vi Orfe i flere år, og sier sjolver at utgavene var en openleies hulaying om personliga brøyting. Heite viser til søvna om Orpheus som ferniger i underheimen. Nu færa vi tvojare til norska tonaskalte og pianisten Ola Jailo. Verstje eiter Snow in New York og av utgavene Stone Rose fra 2006. Jailo boe ta i New York og flere av verskene av utgavene heva samband vi boien. Snow in New York fire soloklaver, og det Jailo Kjolver som spiller.

Sørste løtene har vi hørt Snow i New York etter Ola Jailo. Nå færer vi til Arvo Persk. Verste eiter Spiegel im Spiegel og var skrivet i 1988. Heide mestjer Spegel ui Spekle. Verste eit av dem kjenteste dømenen om Tantona Stuylen som Persk nevner Tintina Boli. Og i klaveren hun høyrest einfalder tryklantjer, medan solerøtten flyter seg spekelige rundan om teir. Og opptøkene spiller Tasmin Little violin og Marsten Roskø spiller klaver. Opptøkene fra 1994. Gjør så vel.

Vi tar just hørst Spiegel im Spiegel etter Arvo Persk. Nasta tona skal de eiter Philip Glass. Verskje eiter Opening og opprunalige parster av Glass Works fra 1902. Men det ikke opprunalige soloklaverutgaven som vi får høre nå. Av hese opptøkene spiller uslenske pianisteren Vikingur Olason sammen med Sikki String Quartet. Tuske framleieren og arrangøren Christian Batsura hever gjørst hese utgavene for klaver og strukere kvartett. Opptøkene av fløvene Philip Glass Piano Works fra 2016. Gjør så vel.

Sørste løtene her var vi torst Opening ur Glassworks etter Philip Glass. Nu færer vi til Max Richter, verset etter Dream 3, In the Mist of My Life. Det er ur store verset noen Sleep. Sleep værer om lei 8 timer, og vær skriva vi tog i hoa at tonleggeren skulle kunne fylltja einon heilun nottarsvøvne. Richter gjør det eisen i ena stutta versjon av eisen, og det eiter så From Sleep. Hon værer om lei ein tuima, og Dream 3 fyrste pastor av eisen. Max Richter spiller sjølver klaver og oppdøkene, sammen vi tveimon violinisten. Kjør så vel!

Sørste løtene har vi hørt Dream 3 etter Max Richter. Nå venter vi etter til Philip Glass, og her ser vi til etyd nummer 2. Glass skriver en rød av etyden for klaver, og nummer 2 opprunnelig et soloklaverversk. Men eisen her hever Christian Batsura omskriva verset for klaver og strukare kvartett. Vi tar etter Vikingur Olason sammen med Sikki String Quartet. Kjør så vel!

Vi tar vel lort etter etyd nummer 2 etter Philip Glass. Og vi er nå kommet til der sørste tonene i sendingen i dag. Og her venter vi datter til Ola Jailo og utgavene Stone Rose. Vi skulle høre North Country, part 1 og part 2. North Country ligger av marsjennom i middelen klassisk tonelike og jazz. Tonelikerne miljøser og frialier, men i klaverspillene høyre steisende jazz og i blåsteren tja Ola Jailo og Ahoen tja Hono 4 improvisasjon. Og i første parste det Jailo Kjolvor vi klaveret, og i settende parste kommer cello og flygelåtene vi. Og vi hesson vi så kommet til enten av Bolero i det. Vi tar var hørst tonelag etter Johan Johansson, Ola Jailo, Arvo Persk, Philip Glass og Max Richter. Og så bare etter å takke Tico 4 at de har lyst etter sendingen i dag. Sendingen verer endeskjent i morgen og over reisende løgt ut av heimasynet kjøkringvarpen. Sendingen i dag gjør det Olavur Olsen.

0: Jan Lugar, Animal Farm. Kapitel 8. Jones bønte hei last høstnarhusene fyrir nottina, men han var ufotlur a minnas til a dreja fyrir høstnagailna og i negra. Vi ljósglemene fra liktene dansandi upp og nýr, fram og attur, slöra i annum garstúne, sparska i stivlanar eusar vi bæktidnar, feksar upp i et sænasta glæs av öle ur kakkanon i vasakökjunum og vingla i upp a lofti, herr fru Jones longul og æsonsin i usnorskai. Strax ljósi i sovekamaren og slöknai, tjiknai en löflir ofriur og en ekvislig og fjolturstundsin flaksan og flakran alla stenja gærinum. Allan dagen hei veri graml at gamle Major, tan sjórute viruslönti galtren, hei haft ein lögnan dreim nottuna fyri og vildi fegin sia hinun jórunum frúunum. Sem jeg var at hei skuldu öll mötast ut ui stóru löfne, so tuttu knapt at vissa var fyri at Jones bönti var færin. Gamle Major, ta var han alltid kallavur, hóast han á framsöyningun var röptur Willingdon Beauty, Vær så högt i mitt og nagernon at hei ödel somul voru til rægjer at lissa en blunt og en tøymidla så og vita hvad han hei a sia. Vi annan endan av tarri stóru löfene og einan heldur hissinni padle hei Major longu lagt seg vel til rattis og eit bóla av holme under einari likt som hekk nýr under einan bita. Han var 12 år gammal og var i sænastni vorin heldur prúur. Men han var framvegis eit tygnarligt svoin som hei klóka og fyrirkommande framfer og var stondsinn nekrand og hei brotja han ev, ta i han rein. Og har en lengt om lai for å hini djórinni at koma og gjerra sær maglet kvörsta svoin hot. Fyrst kom og tar trudjer hundanir, Bluebell, Jessie og Pinscher, og svo gjerne svoinene og i alt fyrir eit kjendu seg vel til passar i holmenun framan fyrir padlen. Høstnene krop og saman i vindegakarmenun, Dikvinnar flakrav upp á hennabjolkanar, seirinn og neitinni lødde sig attan fyrir svoinunni og fóru að jótra. Þeir bæði arbeidsrossinu, Boxer og Clover komu inn saman. Þeir gingu ekvilega spekilega og settu svinar veldi og lodn og hekvar sér að verislega að þeir ekki stíu að eitthvers lúti dúr som kundu vera fjallt í holmenu. Clover hegi dríi vel upp á holdinu og ver mammeli, Ein rissa kjøtt og mial altur som ongantur rattelig hei finnst i skap i atter etter at det var fål av fjóru fyr. Boxer var et øyle djór, nastan 2 meter høvur og lukka sterskur som 2 vanlig ross. Ein kvud rupa etter allari snagini heilt om hann i mulan gav hann hann heldur fjakuta utsjönd og hann var i röndun heldur ikke neka flóvid, men hann var virtur fyrir sitt hægilega og rægilega linte og ómetali og arbeidsevne. Aftan og rossunum kom Muriel, tan kvita gaitin, og asnin Benjamin. Benjamin var það elsta djóri á gærinun og það grónudasta. Han tósa í sjoldan og tæja hann gjördi það var það som oftast fyrir að koma við onkrari kalligari vímerking. Han kom til dömins finnu på að sýja að gúta hei gifi honan en hæla til að halda flúinar bústur við, men að hann heldur vildi haft ongan hæla og ongar flúur. Han var það einasta djóri á gærinun som ongan tói flenti. Om du spurði hann kvúi, sveraði hann að hann dúti sér svo tjenni ekki að vera flenni eitt. Kostinu veran hófast hann ekki vítjekta að bænlægis, ekvilja góður við boxur. Þær bæir voru vanliga saman svo nú dýjar að þau lutla inni stíga í að bönnum að hann fyrir fruktgærin. Jingu að býti lí lí og söttu ekki eitt úr. Rossinu bæi hafðu lagt sig, tói hann flokkur af dunnungun, vilstir frá mammasunu, komu að rea inn í löfuna, lót og spekilega og læta á etra einnum stegi er þar ekki fóru að vera nýrkleirægir. Clover gjörði við sunum stóra framfóti verjigær undan umdær og unganir lötu sig til rattis og sóna á her allt fyrir hjart. Og í sústu lötu kom Molly stettlandi inn, tann tapilega vekra kvita rissan som drá hestavokning sjá herra Jones. Allskinn og uppgjörd og tók til en sugumóla. Hún setti sig hælt her framme og fór að gera smá koks út köst við sunum kvita faxi og í vonunni að gera vart við þeir rei og bondinu sem voru flatt inn úta. Sænast af öllun kom Chettan, som húgdi sig í kring som vanligt eftir tói fjölgasta plossunum og skóraði sig að enda inn í middlin Boxer og Clover. Her lá hún og murraði vel til passar og þannig að lúst eftir einan einasta óri og í Major talaði. Nú voru öll djórin í her utan Moses, tann tæmi ránurinn som svefa einum pinni attan fyrir köksúruna. Ta í Major sá að þau öll somul húna á sér og búja og húa gó, harska í hann og byrja í. Frandir, Det här var långt och fratt om den märkliga drejmen jag hejde i natt. Men jag ska komma till drejmen sedan. Jag har vi också annat att säga först. Jag har alltid inte fram till att det här var med tyckare mittlen när jag var manna era trät. Och jag har alltid att det är skilta mun och herrn är dodje att läta tyckon få att låta ut herre vitan jag har vi sauna mer. Jag har vi haft ett längt liv. Jag har haft goda tog att huxa, men jag vill lia ensamadler i mun och tippe. Och i huxa jag kan säga att jag känner sannläggan om löyve, lika väl som näka nu livande djur här av djurene. Detta är det här jag vill röa om vi tyckom. Och kvärt är så fram till sannläggen om detta löyve åkara. Vi kunde hans väl vi känna det. Löyve åkara är ussaligt, stått och sträv. Vid vi født, vi får akkurat så mykje av føje at vi ena, og teg okkara vi gjør førfyrir då vi vera nøyt at arbeida til efsta mark av orskosuine. Og i så må løtva vi der vi ikke til nekra nytt og langur, vera vi slatra vi anstikkelig og miskunnar løyse. Og ikke djaur i onglande som meir enn års gammalt veit a sia fra frutugjedla gleie. Ontje djauri onglandi frutt. Løyve tja enn djauri vesaldómar og traldómar. Ta tann nakne sannleggen. Men hetta halt einfalt parstur av linden og nottjurin. Ta tog at hetta heimland okkar så fatakt. Ta kan ikkje veita taimun som byggva at virlet løyv. Nei, franter, nei, og tusen ferir nei. I ørene i Ångland er grårar Mitchell. Vevelæge gott og kan få til høldar ørgeren i av føje til negvar ferer flere tjaur enn teg som nu byggva her. Hesen eine gæreren kunde ensam adler født, eine tolv ross, tjuo køyr, hundra seier, og adel somal kunde liva maklia og i soma som vid neivan kunde uimynda okkun. Hojan, kvoi leiva vid så framhaldande under hesson ussali og omstøvnen. Toi nastan alt som kjemi bostur ur arbeid okkara veri ståle fra akkone av menneskjon. Her framter er sværi av ötlundsborningun, sagt vi einon åre, menneskjan. Menneskjan er den einaste verelig futsinden vid heva. Rutta bostur menneskjene, og rauten til hunker og hadl er bostur med alla. Människan är enaste skapningar och nöjter och inte framlager. Hon mjölkar inte, hon vesper inte, hon är och vajkade välte upp ur nödjön och renner inte nå kött att fänga en kanin och tar hon herre i vrötlån djåren. Hon sätter dig till arbete så att det fyra djävlar och taimon just till att neje på föjerna som förar fyra att dig svälta och i hel och det som löjber av över hon efter. Okkara arbeie velter jörna, okkara tøg hana frukta gåa, og korsten ongen av okkon som eier meire enn sitt egna skinn. Tid køyr, som vi suttje framan firmer, gossen eg var tusen spanner av mjölk, kava tid lete etta seinaste åre, og kvete vår jeg av mjölkene som skulle gjelda oppe sterskar kolvar, Hver einaste dråpe av henne horven nere tjøknon velende av futsintun okkara. Og tid høsten, hvor så mange egg hava ditt vorspe i hesson farna var, og hvor så mange av hesson eggon var hun ekrande klakte til høstnar unkar. Nastan ødler er sendt av torgje at få pening til via, til Jones og hans herre menn. Og to klover, hver du togne fyra fil som skulle du stola og glea til av gammals aldre, de var ødel selt da de var års og gommel, to sarste i unkant og jatter. At det fyre tøyna trygg av å tæna stå tøyt knoss og i bønnen, kvært er vi til nækran til finnje, utan tøyna nefte tilmål til ransån og ein bas. Og sjålt ikkje til neieslige løyve slæppa vi det livet fram til ein naturlig enda. Jeg skal ikkje klia, du gjer i middelen til heppno. Jeg er 12 år gammal og har vi 8 flere enn 400 bøtten. Det det naturliga livet tjennom gruset. Men ta jeg av toddnar släpper åndsje djaur undan tog ræveliga knøyvenon. Tid unko gøyngar svøyn som sita framan firmer, kvørst einaste avtekon skal innan eitt år skrutja livet hjulsar av blotjenon.
1: Her rastlene skulle vi ødel oppleve. Kuir, svoin, høsen, seier, ødel, somel. Sjalt rossene og hundene få friere lakna. Du bokser, tandegina, tøyner stor og vøttar missa megina, seler Jones til til hesta slaktaren som skjer til holds og koka til i biton til vei hundene. Om hundene er at sia, at høy tarvera gamler og tannleiser, binter Jones ein mørkstein om halsen av daimon og drukna tær og i nasta hilen om. Det ikke spegelsklost, frander, at alt ant og hæsen løyv i okkara stævar fra harreie menneskjans. Slepp der bare av i mannen, så fyr uslidig av arbeid i okkara at gagna okkon. At kattle etter einare nått kunne vi være ruig og frals. Hvert skulle vi ta gjera? Arbeid, arbeid nått som det at kolrenna mannatena. Det båskaper moin til tikkara, frander. Kolvelting. Jeg veit ikke nær kolveltingen for at koma. Det kan være om eina viko eller om 100 år, men jeg veit vi så må visse som vi suttje hetta strage under foten munnen, at fyrdla sattne fer at vi ser at sikra. Jeg veit da i hoa noen franter, hvem einast av det og i tog stått og tog til det var etter at liva. Og fram om alt, hanta henda båskap moin vujere til tarra vi koma etter tikkun, så leis at komandi attar likun og halda fram at strujast til sigeren vunnen. Og minnes til, frander, tid må ongan tui ivast ui atlantikara. Ongen grunntjeving eir at ørtsumla tikkun. Lurti ikkje etter ta i sagt verir at menneskjan og djaurinni hava felags ahuamal, og at framgångt fyrir annan parsten heisne mestir framgångt fyrir hin, det alt liggen. Menneskjan tæner ongun ørun ahuamalun enn søynun egnu. Og middelen okkun djaur leti og i bardenun roa fullfutja semja og fullfutja vinale. Ödl menneskju eru futjindar, ödl djaur eru frantir.
0: Vi hissare løtt å være en ekvislig roelage. Medan Major Talaie hadde fyra stora rotter kråpet seg ut av hålen søgnen, og hadde sett seg av atteparsten av lortet etter honom. Hontan er hadde brådliga bor i eiavittar, og det var bæra ved en av knappligen støyte nir i hålen her, at rotten er bjerg av løyven hon. Major latte frambeine av døyva gensjen.
1: «Frander», sier han. «Her er en spurningur vi må teka støv og til.» Tei vittl og djaurene, at nu rotter og kaniner, og tei viner okkara etla futsindar. Lati okkon eit kvua om tea, sjåti opp henta spurningen fyrir fundar fölkje. Og rotter frantur.
0: Eit kvart vær alt fyrir eit, og vi ovanliga stórun meire lúta var samtykt at rotter voru frantur. Bæra fyra ætkvöver voru i móti, tær trutjir hundanir og så tjettan som sætni var avduga hei ætkvöt bægi fyri og i móti. Major held fram.
1: Jeg vil lúti mæra at sia, jeg vil bæra endi teka, minnis til skilt og tykkara til futsinskapi móti menneskjan og nú öll hund hess gjerningun. Sama kvæt, allt som gongur at fæmum fótun futsindu. Sama kvært alt som gongur af fyra fótun illa hefur vantjer vinur. Og minnist æsni til at meðan við berjast í móti menneskjanum, mú vit ikki færa at lúgjast tøy. Heldur ikki tøy tíð hava vunni at tøy skulu tíð taka við tærra átektun. Onki jaur skal nekran tøy byggva í húsi, illa sova í song, illa gengu í klævun, illa drekka brennivoin, illa roja tobak, illa koma at penkun, illa takast við handel. Ödl sívenja menneskjans önd. Og fram um alt skal onki jaur tralka sunar með menneskjur. Vækur illa sterkur, klókur illa buttur, vidru ödl bröfur. Onki jaur man nekran tøy drepa eit anna jaur. Ödl jaur og jaunlugar. Nå nu, frantur, skal jeg sia fra dreim munnen og jara nottena. Jeg du ikke rattelig at greia tikkum fra dreimen. Det var en dreimer om jørena som om fer at vera tøy menneskjan horven. Men han mynte mig å ha et kvart som jeg glemt for lengar i tøysugjane. Fyrir mongon og aron sujani, ta ég var en lúidil grúsur, platt og mamma mún og hínar porskunar at syngja ein gamlan sang som dei bæra kjentu lægi og utrúi tei fyrstu órinu. Ég hei kjent lægi fyrstu batna árinu, men það var lengt sujani horfi ur minnunum. Men í jara nóttina kom da atti til mún og dreiminum. Og ekki bæra tega, órinu og sanginum kom og æsinn í attur. Or, det har vært fyrir vist, som Joel sunk og lengt søgjane, og hef har vært glømt og flere i atterli. Jeg skal nu synkja sandjen fyrir de konfranter. Jeg gammal og rødmunner hos, men ta jeg av lars tikkun leie, så kunne ditt synkja han betur sjolv. Han eiter Joel og Jonglande.
0: Gamle major harskaje og får a synkja. Rødt hans er vær hos, som han har sagt, men han sang bare vel, og det var et kjenslesamt le, okkurst midt i middelen Clementine og La Cucaracha. Årene var og hese. Tid angelsko og ursko djór, fela var om allan heim, lust i etter fagnar åren, gilt er framt og i sov i glaim. Dævor kjemur ta vid bjóa, harska beid vinna á, og i tui suja græse gröna, fet av okkun suttjas ta. Næsa ringar tiknir vera, rossa tutja og bætje fyr, spåren av ruste færast skal, ongan smaiten køyril gjer. Ödeltan ruika gjerar grøyen, kvaiti havre bygg og hodj, estrar smærer og råta kal, eia vit og hesi hodj. Fævurst glegva onglans anker, vattne klara renna skal, og fleire mjukt om bø og gær, fralses dævur tutt vel. Enda dægin fyrir reika, om to aren dags brun dorst, neit og hestar, gæs og dunner, strui og strev tid hefa last. Tid angelsko og usko djór, fela var om allan heim, lusti etter fralses bovun, gilt framtui så vi glæm. At syntja henda sanjen tvætti djórin út og villast og sunnis i Oslo. Næstan áren major var at enda komin, voru hine færin spekli at syntja vi. Sjólt ei buttastu av dæmon og du langu finnji fætur av lænun og nukrum favun órun og vi bujandi dæmon klóku, som til dømi svuinunni og hundanir, så dodu tei allan sanjen etter favun minuttun. Og så, etter nokrum favun undanröndun, brast ut ur allare garskipanene, djór i onglande og i rævel i un einmæle. Neitene beljauan, hundanir gojuan, seirin jarmajan, donnenar gvaggauan. De var så over fegin fyrir sanjen, at de sunku han allan som han vær, fimm fyrir a ræ, og hadde heldig å at synja han allan nottina, voru de ikkje órekva. Gengren hei vannlokket tog i vakt Mr. Jones, som leip ur sonkjene, iva leis rui at han revur var i gæren. Han tog byssina som alltid stå i en hotny i sovekammeren og sprant i en løying av reva høklon ut i myskre. Høklene smutlo inn i løvemuren, og funteren var skundeslige sliten. Ødl flyttet til sitt egna bål. Foklane flo opp av sinne pinnar, djårene lødde seg til kvultar i holmen, og atler gæren svev etter luttlare løtum. Kapittel 2 Trutjarn efter sattne døye gamle major frialia som han lå svev. Kroppur hans er av agriven nyaste fruktgærnum. Hetta hendi tulja i mars. Der nasta trutjar manainar var nekver løgnelig i virkis hår. Talan tja major er i givet hamon glöggar og jorunun og gærnun en av fullkomelige nutja askoana tilverna. De visste ikke nær kolveltingen for å vera som major er i spua Det er då unga grundla halta at det får at veri tarra egna av skagi, men det er så utogilliga at det var tarra skilta at fyrirægana. Arpaie at læra frasar og kipa hinne gjordest halt naturliga luterin tja svoinunun som vanliga voru hildin at vera teg klokast og av djórunun. Fremst mellom svoinunni voru tvær unger göltar nevndir Snowball og Napoleon som Jones bøndi aldi upp at selja. Napoleon var at suttja til en heldur illbruntur Berkshire-göltur, den einaste Berkshire av gærnum. Heldur fá óraur, men kjentur fyrir at fóa sin vilja. Snowball var et lövligare svoin enn Napoleon, betur skorin fyrir tungubandi, vi góun húflogi, men han var ikkje hildin að vera djúbhúaur av linti. Öll hini kallsvoinini av gærnum voru droppsvoin. Det kjenteste av daimon var en løytil feitur grusur nevndur Squealer, som eie ekvelige rundar tjolkar, blinkstrandi eio, smidlige rørsler og eina snjalla rødd. Han var fralugur ruare, og ta i hans skulde føra fram et hårdførst mål, hei han tann særlige venan at hoppa fram og attur og vinda knut og helan, som onkus vegna var ekvelige sannførande. Hine søtte om Squealer at han kunde gjera svars til kvot. Hesur trutjir hadde evna til læresetningarna tja gamla major til eina fullkomna skipan og tankagongt som tar kallar vo animalisma. Flere nætter om vikina etter at Jones bønte var sovnavur voru løgne fundur i løvene her tar greit og hinum fra i allreglanon og i animalismene. Og i fyrstene voru der fire nekvare favetsko og lukasælo. Som med Jor tala vo om skiltina at vera trufast imote Mr. Jones som de kallar vo husbønten. Etla de komo vi vanlige nettfinningun som til dømes Jones bønte djever okkom føgina, hver han borster hadde vi svalt og hel. Onnur spurdu slugar spurningar som hva skulle vi letja ut her som hender tøy videre deg? Etla, kjemir isen uppræstur under öllun omstøvun, hver er så munerin om vi arbeida fyri eller imot jönun? Og svoinen jo du illt vi at få det at vi genga at hetta vet her övuta av andanun i animalismene. Tar allar buttast og spurningarna spurte Molly, tankvita rissan. Tan allar fyrste spurningrin i hon sette Snowball var Ver sukur as ni fáa etter uppræsturin?
2: Nei, segi Snowball avgjörður. Vid hava onkar möguleikar at virka sukur og hesson gærinun. Annars hefur du ikkje brug fyrir sukri. Tu fast allan hauran og allt hodgi tu vilt hava.
3: Og en sleppi framvegis að genga við reyjum bondun i faxinun, spurði Molly.
2: Frante, segir Snowball. Tei bond som tu ert så fegin om eru etkjenni tja trela haldinun. Skilir du ikkje at fralsi meira verst enn bond?
0: Molly gav hon rätt, men hon ljóa ikkje særlig sannført. Svoinene hadde nekv meira knoss av at vise atter taimon liknun og spjattar voru av til tema raunen og Moses. Moses, som var egna steinerin tja Mr. Jones, var njøsnare og smettebite, men han var eisen i en donalig ruare. Han tvoi helt om at gatu først land kalla Sukurkantes fjalli her öll djórinu fór og tøyde i døyju. Det var onkur stæni upp i himmal nun at sindir handan skutjini, segi Moses. Og i Sukurkantes fjalli nun var sunni dævur sjeidi er om vikina og smerir vori er allt ari og sukurmólar og lun frek høka vaksur unna gýringun. Jórinni heta og Moses, því hann segi bara frá sövun og fekk ontsi á skafti. Men nökkur tæra trú upp á Sukurkantes fjalli og svoinninni måttu tjekkast harlega að sannføra þeig at slukt stegan væri sér til. Þær tryggvastu lærisvænani voru teipa í arbeidsrossinni, Boxer og Clover. Hesi bæir hefðu illt við að hugsa sjálfstöðvut, men strax þær hefðu gótt hitt í svoinninni sum lærumeistarar, tóku þær undir við öllum sum þær fengu að vita og látu þær við einföldum grundgevingum fara vujari fram til onnur djór. Þær voru ongandi bústustattir frá löndarfundunum í löfni og þær skipa á fyrir við sanchinum djór í onglandi sum fundurinn allt í enda í við. Nú ber svoleiðis á að uppræsturinn kom negg fyrri og negg lattari enn nekkar hei grúna. Og í farinum tó Jón hei Mr. Jones hóast ein herrur herri verið dúnalýr böndi, men í sænastni hei hann haft áednist í hér. Hann var vorin mótfallin eftir að það var mist peningu enn er rattarsæk og hann var færin að drekka mær enn hann hei gott af. Hann kundu sýtt og letast í flæri dýjar í sunnum Windsor stóli í kökjunum með hann að lesa af úsinnar, drakk og ef og agaf Moses breyskorpir blottar í öll. Fölkansara var dofi og órægilegt, marskinar voru fullar af ylgresi, lónunum törfa í teching, gýringarnar voru farnar í órökt og djórinni voru rekfödd. Komi var fram og júnimana og kjött stóð slötturinn fyrir. Johansök og Aftan, som var leiardæver, fór Jones bøndi inn til Willingdon og gjörði svo drutjen og Red Lion at han kom ikkje attur fyrir en sunnedegin á middeg. Fölkjen jöðu mjölka neidun og tullju á modni voru svo jennferin út að væja kaninir utan að hugsum að djeva krujaturn. Ta í Jones bøndi kom attur, leið hans í allt fyrir ætt að sofa á sofinu í stofinu við einun myndablegi yfir anleidunum, svo leis að ta í kvöldi kom höfðu krujaturni framvegis ondji finnji. Að enda orskáu þeir sér longur. Ein keik við stenga í húrinu upp inn til fóurskjúri og öll djórinu fór að fóa sér í fóurtrófnum.
3: Det var just då Jonesbönte vaknade. Og i næste løte var han og hans herre fyra huskattlar i fåårskuren og vid körlun i hånden som der brest og atlar veger. Etta var meira enn teg svong og jorene tolto. Som av antingun, og vast ontsi av nøkrum var atla framanundan, lupa dei av sina plaver. Jones og hans herre menn var brottliga stengeir og sparskeir ur öllun herashåpnum. Der mistu eitt og kvörst temar halda støvene. Der då ångkant i avur se at Jor Horaja sær såleis, og er sin brottlige oppreistur sja kryaturunun, som tar plato at boka av og færa så illa vis om tæmon liste, fekk der nastan a genga fra vitenun av rastlo. Etter halt luttla løtu gau der skarven iver og tuska av sted. Ein minutt sætne for å allir størleibande iver hols og herar etter gøtene som førde til høvesvegin, mean Jorene sigur sæl eldu der. Mrs. Jones hugdi útjögnum vindeiga í sovikamarnum, sá að það sem fór fram, stakk úr skundi nekrar ognalútur í ein klassik og smeysar út úr gærnum en annan við. Moses leip nýr á bítanum flaksandi og gorrandi að hann óinni. Í meðan höfðu Jórinni Jakstra Jones og hansara menn halt út að landavegin og klamsa á fimm rýmaja portri úi að hann fyrir þær. Og svo, næstan áren þær sjálfur skiltu það sem hendi, var uppræsturinn framtur í öllum góum. Jones var rikin bústur og græfa gæririnn var tarra. Hesa fyrstu lötuna kundu Jórinni illa tryggva sunnum góa hefni. Ta fyrsta þeir gjördu var að tvúi spora og í flotje alla stæni fram við marstinun og gærinun að vissa sig að ongin menneskjali vera hei fjallt sig nekra stæni. Så brendu þeir að stæða til húsinni að bæna fyrir sænastu sporunum eftir roaruga stúri tjá Mr. Jones. Ræskapsrúmi við endan af fjósunum var broti upp, bokslene, nasaringarnir, hundatjetinar og þær rævali og knúivanir sum Jones Bundy hei brukt til að gjelda grúsanar og lompinu við var allt bleka nýr í brunnen. Teimannir, grúminar, botnanir og þær vann ærli og múlapósanir var allt tvætt af ruskbali sum brann í garstúnunum. Korlanir æsini. Öll Jórinni hoppaðu og dansaðu og gleði þau þeir sáu korlanar vera tundar í eldinum. Eisen Snowball bleka i tei bont i elden som vanliga prutto framfaxene og hela faxene tar de er i marskna vår vær.
2: Bont, säger han, vad metas som kläje og teier og etkjenne människans. Ödel Jor skulle genka nätjen.
3: Ta i boxer hård i hetta, tog han tan luttla stråhatten som han pladja genka vi om sommare at halda floen om borstor fra øyrunnen og tvätti han i elden saman vi ödlun öron.

0: Sistna badnin kja kjiparen. Hisner asjana gammal dronker som heter Alvin Coffin. Coffin,
1: Kista.
0: Det var forrest et navn som gonger atter og i skaldsøvn og bedika. Han er han som loder en fadla. Og så vil de lot om hvor skal sjøvda han, for her var skottvapen på. Og til kjøvda han helt ikke stått litt at jeg sjøvda han, men nå kom til han vil så skotten og han vil rett. Og tar vi så komme fram til 18. februar, altså vi er fremme i Øndsjø, ta vi baten ikke av en case, eller ta vi tar av en case, og en annen, ta vi tar bjerger av noen bredskonskip som øyder Indien, og ta her og så være om det er 50 steder i sjøen. Og nekker det 17. februar 23. altså Øndsjø, ta vi kjiparen på Lært, og tar som etterliv du her, tar vi tar bjergar en amerikansk kvala i kibis som er Dolphin. Så det har stått at lenge, hese mennene er jo omlai 50 der i sjøen.
1: Hvordan er det hva notet der så at sjøta og eta?
0: Ja, hvis vi nå gjør råkne skal vi opp. Jeg har sånn 20 mann som fører av Essex til Essex-sak. I vil leve 8. Jeg har sånn 8 er trutcher av Henderson Island. Så til så sier jeg at det var 5 manns i vil leve, og i 2 mann imensk og bat.
1: Og tar i vil leve at du tar her var et i her, livet jo det er.
0: Ja, for så vidt var det bare en som ble, hva skal man si, drypen til mattene. Resten som tar auto, det var menn som var deres råd. Men
1: var det eisen i Essex søvn til at det er som tar, du sier det kanskje lot om, det var ikke så at det får etter time som tar kanskje, at han lite fisk, at lite mer av usk, altså.
0: Her er en problematikker, og det er at det er svært å dodge fisk, altså av naturlig norsk, no? Så er han spekulerer i, ja, er det fullkomne til Vildar, eller er akkurat her. Nå skal du huske om at Owen Chase, da han skriver disse søvnene, han skriver den rettelig stått av den hendelsen. Og så, fyrer jeg dette oppe med fløkt, er sånn som at Thomas Nickerson, som var dekstrånger. Han skriver en frasøk noe holdt trusjarshøttene. Hese på søvnene supplerer kanskje karriere. Og tar ikke ofte bare kvide menn, og tar ikke noen takken menn. Så kunne tar heve kamuflere akkurat her. Det er nok ikke grunnet for jeg trykker at du er
1: at det vil ha sett.
0: At det sørste var offre i fyrst på noen måte. Men grunnet til det er dødja, til jeg skriver jeg snill Philbrink, og vi ser bøysene, om oss hendelsen. Det er nok det at tøyre har vært verre fyr. Tøyre har finnet verre mært. Det var slett ikke vanlig om bare flottene og så kveldet var jo verden her. At det svørste var lagt i tikken. Og tøyre kanskje har finnet verre mært. Nå skal jeg så si at tøyre ikke alltid naturlige var lagt i tikken. Tøyre fra tøyre satt om å bedikke, altså skaldsøvn og det. Tøyre er en sånn som Kvikvik. Han er høyt i tikken. Du han en donan i skottlar. Men en nubjennar som Ismail, han lagt ut tikkene. Og det har vi også avspeklet, så han er lønnene til dem. Vi var lødt siden av den dagen, jeg kan lukke litt ut av teater, til det at ta der færa, en sånn kveld av hva jeg fyr, som kanskje kan være en 2-3 år, så skriver han under en kontrakt. Og til alt en brøkpastor av vajen, av løsene. Du, vajen er jo løs. Og en kjipar, til dem som Pollard som er kjipar i sin turen, er litt angstant det at han fær typisk i middelen en 8. parst og en 12. parst av samlet av fangsen. Hvordan større fangren er, de ikke fyllte alt etter hvordan jeg har vært, og prusene av marknaden. Men en nøybegynner, en som begynner helt her nere, han fær kanskje en 223. parst til Lagsjørnaka, så det er rettelig av ut. Ta det så tekner upp av hesten i kipen här. Ta där så han det mera dejer än livant. Och nu tar som tambaten här i kiparen Pollard och en annan som heter Ramstel. Ta det berga er. Ta lugga som tar er så ett la fyrre att ta klara så han släckar att klicka shoulder on board och tog för mannen inte av oss ner om kanske kipen efter dem. Men ta värjas, ta värja,

0: Hatta var Nils Jul Arke vi sanns noen home. Og det Nils Jul Arke selv som hever skriva år og just knowledge.
1: Ja, og han hever et annet leiseisne som kallast One of a Kind. Det kommer her.

0: Ja, hatta ver I'm lost vi DJ Kings her heiter sjónt er enskon men at ein god blanding er førskon og enskon. Ta næsta vi fer að høyrra er Lia Apjørk.
1: Ja.
0: Hon er nok spennandi, ha?
1: Ja, hon er gossur heit her heima, hon ver og ja. Flyer sending on sustvega. Og framførde Løkshøll for Jakvalde. Men her et lag kom ut igjen som var av en EP fra Frutjat gjennom, altså tja, jeg sender her, 24 år gamle William Kier Martinussen. Her synger hun sannheten for Oten, sammen vi, Will. Og vi får spille.

0: Vi tar då sannheten for Oden, Tja, Will, sammen med Lee Eibjørg.
1: Og neste sangren, han hever et happelig lengt heite, så jeg bøyluka vi å si det. Han skriver, sangren holder om tøyene og akkurat skiftende samband vi henne. Og han innehelter spjatta instrumentering og holden ved jøkne leie kommer en ischting som Frode Bjarnason hever skriva som er lysen inn av føreskolen av en blanding av vinen og familie. Vi får høre, they're taking away the bench outside the morgue where I fell in love with you.
2: They're taking

0: Vi tar det fra Bjarnason, vi lærer noen ekos, var det noen at?
1: Ja. They're taking away the bench outside the morgue where I fell in love with you.
2: Deilig lengt, ha?
0: Deilig lengt navn, ja. Vi har en annan legend her, Magnus og Cameron. Vi finner ikke noe om sangen, men jeg halte vi spiller
1: bare. Ja, kom. Han heter My Original Sin.

0: Vi tar du Magnus og kameran om vi lærer My Original Sin. Og så får vi til å sende deg korsanje, Mari.
1: Ja, tog i 2018, får vi sende deg spåla sin ratter. Hei er Kåre Tarira, en av store verskattelen i samband med Arjen Dahl, så har de hei fyllt 100 år. Og i hessen samband, de heter Kåre og flere tonåskuld, og man skriver vers til Ischingan og Tjareini, og mittelen Anna ble heit av 95 år gamle Steven Wilkinson, som er sin i pape Kåre-leier, Bernard Wilkinson, og man skriver et vers. Og Steven helt sier ikke rettelig til, men så er morgen sendt han et led til verdøtsjene Ord Johansen, som er sin, synger vi i Kåre noen. Og here's a tiny song, I hope you will like it. Og Kåre fikk heilig 11 når jeg skriver vers inn, og av hessen 8 Steven Shay og at that time there is a little tiny song som kallas Tøybilskvöld.
0: Ja, og vi tøyra Tarira, vi lennon Tøybilskvöld.

0: Hatta var hjärtaslotteren Kjadan Olsen.
1: Ja, og vi får til akkurat helt ærvise. Men dette en sanger som Flowen Tyrell har tutt, og Herbert Andersson stendt at eier leie og tekst, og svenskon Giv mine Anne sterske vinger. Og, ja.
0: Det Billy Hansen og Birger Andreasen som synger leie, herre, gjemmer mot og meie.

0: Takk fyrir.
1: Meira Øyra Kras her ur Studio 5, Danny Baldursson, Rune Hense, Josh Kana og Frøye Bjarskammer. Stora takk fyrir. Vi har tvær etter, Danny, hva det neste av skrone i tjokken?
0: Neste grunn han som ble spalt her i P3, som heter Where I'm Coming From.
1: Læt oss lukka få tvei år om Tan Sanchin. Dan, dette skriver du om... Tog du ikke noe på?
0: Ja, ja. Det om min familie, hvordan vi hvordan weird vi og skek, vil jeg sagt, og hvordan vi slipper, hvordan foreldrene jokene har anker det stekker om vi at vi vidt, og alt det vilje vi skulle bare prøve å krekne.
1: Og tannestolen fra foreldrene, hva har han gjort i tunnet før?
0: Jeg har alltid gjort så at jeg tårer faktisk å stande frem imot. Så.
1: Ja, godt. Gjør så vel.
0: Pretty

0: It's funny how life can change when younger I know that we're different but share the same father we love. Oh yeah.
1: Her var det Where I'm Coming From. Sanger som, ja, eisne, vi spalter av Petroi.
0: Petroi, men i en øre format nu spalter vi banjo, eller gitarbanjo.
1: Ja, akkurat. Og hatt er en styrke til sangen, altså, ta der en velskriv, jeg sier også, en velskriv av sanger, han kan jo spilles på imsa mater.
0: Det har vi sagt, ja. Og det er så øyelig hva skal gjøre.
1: Det er han, og det er
0: han. Det er fyra folk som har skrivet en sanger, så det tog i. Kanskje han, så er det simpelt, jeg skriver at han selv er, så, nei da.
1: Og apropos velskriv av sanger, vi tar en etter.
0: Ja.
1: Og det er, han er en av åtta av Spotify.
0: Han er en av åtta, ja.
1: Han har lov til å si at det er det før. Nå får du ha suttet hva skått han er ferdig å finne på.
0: Hva skal skje ved skått nå? Det kan skje skått for å ta ned i Skottland.
1: Ja, det gjør han jo ikke så bort.
0: Men annars, om vi øyner for en dag ikke spiller right, så har det ikke gått blære og knutte for.
1: Ok, altså han er fast
0: inventar. Halt det da, altså vi prøver ikke å ikke spille i radio og så der, men hvis vi ikke spiller live, så halt det folk kunne gå opp litt løkken.
1: Ja, det er uimennig mer, ja.
0: Jeg hadde dårlig noen ganger som ikke spiller som kjente.
1: Og er det en glede framvist til at du kunne spille?
0: Hva
1: er det? Er det en glede å spille framvist? Ja,
0: ordentlig, altså. Jeg lever jo til å lage, altså. Det er ikke noe forrige som skjedde, så jeg halte jeg skal være glad.
1: Hvordan ganger det forresten, å lever til å lage forrige?
0: Det er funnest, ja. Altså, sånn, til du gjør det ikke av bøttene hos, så kan jeg gjøre det, så kjøter jeg det, så vi er ikke til å lage vår, så tenker jeg bare.
1: Ja, bo igjen jo.
0: Nei, det er alt. Men altså, det er ganger godt, det er folk. Jeg vet ikke hvor, men folk ble via boka med, så er det rettelig glemmer.
1: Og til en kvarter at hun førte utdelsene til varsler og
0: annet? Ja, altså, det er bare så å si at man kan leve av utdelsene i forrige.
1: Akkurat.
0: Utan så at du erst eivor, eller spesielt ikke utdelsene, og teker sånn at du må ha fyrre, så kan man da.
1: Ja.
0: Men jeg tror at jeg ikke, vi ikke er større utdelsene, så hadde ikke vi kunne leve av det. Atle kunne ikke leve av det enn.
1: Nei, men han dreier den at få av store jokkenbrot i utdannet, han lever den.
0: Ja, ja, vi får, altså, jeg håper ikke forstekker av det. For jeg vet ikke at først kan det holde, så kan alltid bli større utdannet.
1: Ja, Josh, er du klarer til den sørste?
0: Jeg holder det. Skal du ta gang? Er du fresh? Cool. Rune.

og fekk broren til løfsatter. Så samt oss tar og levde i frie. Så igjen ønske fratt til tarra.

0: Ætne, jeg har vi okkurs anna at sia fyrst. Jeg halte ikkje fram til at jeg hava med tikkara middelen negvar mana er atræt, og jeg halte at jeg skilta møyn og herne dodje at leta tikkun få a lot ut herre vitan jeg hava sauna mer. Jeg hava haft et lengt luiv. Jeg hava haft gaua tøy at huksa, men jeg hava lia ensamadler i møynun tippe, og jeg huksa jeg kan si at jeg kjenner sannleggan om luive, luiga vel som neka nu livande djaur her av jørene. Hetta er det jeg vil røa om vi tikkum. Og hva er så fram til sannleggen om hetta luiv okkara? Vi kunne hans vel vi kjenna det. Luiv okkara er ussalitt, stått og streve. Vi vera født, vi få akkurat så mykje av føje at vi ena, og tei okkara og gjøre førfyrir du vera nøyt at arbeida til efsta mark av orskosuene. Og i så må løtva vi der vi ikke til nekra nytt og langer, vera vi slatra vi anstikkelig og miskunnar løyse. Og ikke jauru i onglande som meir enn års gammalt veit a sia fra frut og jedla glede. Ikke jauru i onglande frutt. Løyve tja enn og jauru vesaldomar og traldomar. Det tann nakne sannleggen. Men hetta helt einfalt parster av linden og nøytturene. Det tog at hetta heimland okkar så fatakt at det kan ikke veita taimon som byggva her et virlet løyv. Nei, franter, nei, og tusen ferer, nei. I ørene i Ongland er grårar mykjel. Vevelæge godt og kan få til høltar ørgrinne av føje til negvar ferer flere tjaur enn teg som nu byggva her. Hesen eine gæreren kundi ensamadler født, eine tolv ross, tjuo køyr, hundra seier. Og ætl somal kundu liva maklija og i sauma som vi neivan kundu i mynda okkun. Hujan, kvoi liva vid så framhaldandi under hesun ussali og omstøvunun. Tui nastan alt som kjemi bursur ur arbeid okkara veri ståle fra okkun av menneskjon. Her framtir er sverja ætlun spurningun, sagt vi einun åre, menneskjan. Menneskjan tan einaste verili futsindin vid hefa. Rutta borstur menneskene, og rauten til hunker og hadl borstur med alla. Menneskene einaste skapninger og nøyter og ikke framlager. Hon mjölkar ikke, hon vesper ikke, hon uveikade velt upp ur nudjun og renner ikke nå kjøtt at fenga en kanin, og tåger hon harre i vrøtlun jorun. Hon setet hei til arbeid, svarte fire djevrun taimun just til neie og føgina, som forar fire at hei svølt av i hel, og til som løyber av, hever hon etter. Okkara arbeid velter jøruna, okkara tøg hana frukta gåa, og korsten ongen av okkun som eier meire enn sitt egna skinn. Tid køyr, som er suttje framan fyrir mer, gossen ekvar tusen spanner av mjölk hava tid leti etta seinaste åre. Og kvete vore jeg om mjölkjene som skulle ela oppe sterskar kolvar. Hver einaste dråpi av henne horven nyr jøgnun velindi av futsintun okkara. Og tid høsten, gossen mange ekki hava tid vorspi i hesson farna åre, og gossen mange av hesson ekkon varu nekrande klakte til høstnarunkar. Nastan öllere senda torgi at få pening til via til Jones og hans herre menn. Og to Clover, hver du tøyne fyra fil som skuld du stola og glea til av gammals aldre? De var öll selt da de var års og gommel, to sarste i omkant og jatter. At det fire tøyna trygg var tænast og tøyt knoss og i bønnen, hvert er vi til nækren til finnje, utan tøyna nefte tilmål til ransån og ein bas. Og sjålt ikkje til neieslige løyve slipper vi at liva fram til ein naturlige nenda. Jeg skal ikkje klia, du gir i middelen til heppno. Jeg er 12 år gammal og har vi 8 flere enn 400 bøtten. Det det naturlige løyve tjennom gruise. Men ta jeg av toddnar slipper ikke jord undan tog rævelige knøyven. Tid unko gøyngar svøyn som sita framan fyrir mer, hverst einaste avtekken skal innan eit år skrutja løyve jursar av blotjen. Det rasslene skulle vi ødel oppliva. Kuyr, svøyn, høsn, seier, ødel, somel. Sjålt rossene og hundene få friere lakna. Du bokser, tandegina, tøyner stor og vøttar missa megina, seler Jones til til hesta slaktaran som skjer til holts og koka til i biton til vei hundene. Om hundene er at sia, at høy tarvera gamler og tannleiser, binter Jones ein mørkstein om halsen av daimon og drukna dair og i nasta hilen om. Er det ikke spegelsklost, frander, at alt ant og hesson løyv i okkara stævar fra harreie menneskjans. Slepp der bare av i mannen, så fyr uslidig av arbeid i okkara at gagna okkon. At kattla etter einare nått, kunne vi være ruig og frals. Vet skulle vi ta gjera? Arbeid, arbeid nått som det at kolrenna mannatena. Det båskaper møyen til tikkara, frander. Kolvelting. Jeg veit ikkje nær kolveltingen fer at koma. Det kan være om eina viko eller om 100 år, men jeg veit vi så må visse som vi suttje hetta strage under foten møynen, at fyrdla sattne fer at vi ser at sikra. Jeg vet av Johan om frantur, hva en einast av det og i tog stått og tog til det var etter at liva. Og fram om alt, hanta henda båskap moin vujere til tarra vi koma etter tikkun, så leis at komandi atta likun og halda fram at strujast til sigeren vunnen. Og minnes til frantur, tid må ongant vi ivast vi atlantikara. Ongen grunntjeving eir at ørtsumla tikkun. Lurt ikkje etter ta i sagt verer at menneskjan og djauren i hava felaks og ahuamal, og at framgångt fyrir annan parsten heisne mestjer framgångt fyrir hin, det alt liggen. Menneskjan tæner onkun høren og ahuamalun enn søynun egnu. Og middelen okkun djaur leti og i bardenun roa fullfutja semja og fullfutja vinale. Ödl menneskju eru futjindar, ödl djaur eru frantur.
1: Vi hissar lutt og vær en eggvislig rolaj. Mian Major talaje hatt og fyra stora rotter kropesar ut ur holun søynun og hatt og sett seg av atteparsten at lusta etter honom. Hontan er at og brådliga bor i eiavittar og teva bæra vi enn knapplion støyte nir i holunar at rottenar bjarga vi luiven hon. Major latte frambeine a døyva gentjen.
0: Frander, sier han. Her en spurningur vi må teka støv og til. Tei vittlu djaurene, at nu rotter og kaniner, eru tei viner okkara etla futsindar. Lati okkon eit kvua om tea, eir sjåti upp henda spurningen fyrir fundarfaltsjum. Eru rotter frantur.
1: Eit kvart ver alt fyrir eitt, og vi ovanliga stórun meire lúta var samtykt at rotter voru frantur. Bæra fyra ætkvöver voru i móti, tær trutjir hundanir og så tjettan som sætni var avduga hei ætkvöt bægi fyri og i móti. Major held fram.
0: Jeg vil uti mæra at sia, jeg vil bæra endi teka, minnes til skilt og tikkara til futsinskap i móti menneskjan og nu öll hund hess gjerningun. Sama kvæt, allt som gongur at fæmum fótun futsindu. Sama kvært alt som gongur af fyra fótun illa hefur vantjer vínur. Og minnist æsni til at meðan við berjast í móti menneskjanum, mú vit ikki færa at lúgjast tói. Heldur ikki tói tíð hefa vunni á tói, skulu tíð teka við tærra átíktun. Ontsi djór skal nekran tói byggva í húsi, illa sova í song, illa gengu í klefun, illa drekka brennivóin, illa rauja tóbak, illa koma at pengun, illa tekast við handil. Öll sívenja menneskjans önd. Og fram allt skal ontsi djór tralka svinar medmenneskjur. Vækur illa sterskur, klókur illa búttur, viðru öll bröfur. Ontsi djór man nekran trúi drepa eitt anna djór. Öll djór eru jaunlugar. Nå nu, frantur, skal ég sía frá dreymi múinun í djaranóttuna. Ég dúi ekki rattili að græja tíkum frá dreyminun. Det var en dreymur om jörina som hon fer að vera að tói menneskjan horfin. Men han myndi mig á eitt kvörst som ég glömt fyrir lengar í tói sujanna. Fyrir mongon og harun sujani, ta ég var en lúidil grúsur, platt og mamma mún og hínar porskunar at syngja ein gamlan sang, som dei bæra kjentu lægi og utrúi tei fyrstu órinu. Ég hei kjent lægi fyrstu batna árinu, men það var lengt sujani horfi ur minnunum. Men í jara nóttina kom da atti til mún og dreiminum. Og ekki bæra tega, órinu og sanginum kom og æsin í attur. Or, det har vært fyrir vist som Joel sunk og lengt søgjane og hefa veri glömt og flæri attarli. Jeg skal nu syngja sangen fyrir tikkun frantur. Jeg gammal og rødmunir hos, men ta jeg hefa lars tikkun lægi, så kunne ditt syngja han betur sjálf. Han eitir Joel og Jonglande.
1: Gamle Major harskaje og fór a syngja. Rødt hansare var hos, som han har sagt, men han sang bare vel, og det var et kjenslesamt le, okkurst midt i middelen Clementine og La Cucaracha. Årene var å hese. Tid angelsko og ursko djór, fela var om adlan heim, lusti etter fagnar åron, gilt framt og så vi glaim. Dævor kjemur ta vid bjóa, harska be at vinna á, og i tui suja græse gröna, fet av okkun suttjas ta. Næsa ringar tiknir vera, rossa tutsja og bætje fyr, sporen av ruste færast skal, ongan smaiten køyrel gjer. Ödeltan ruika gjerar grøyen, kvaiti havre bygg og hodj, estrar smærer og råta kal, eia vit og hesi hodj. Fævurst glegva onglans anger, vattne klara renna skæl, og fleire mjukt om bø og gær, fralses dævur tutt vel. Henda dægin fyrir reika, om to aren dags brun dorst, neit og hestar, gæs og dunner, strui og strev tid hefa last. Tid angelsku og ursku djór, fela var om allan heim, lusti etter fralses bovun, gilt framtui så vi glæm. At syngja henda sangin tvætti djórin út við villast og sunnus í Oslo. Næstan árin Major var at enda komin, voru hine færin spekli at syngja vi. Sjóltei búttast við á dæmun og du langu finnji fætur á lænun og nukrum fávun órun og við búttjandi dæmun klóku, som til dømi svuninni og hundanir, så dóttu tei allan sangin etter fávun minuttun. Og så, etter nokrum favun undanröndun, brast ut ur allare garskibanene, djór i onglande og i rævel i un einmæle. Neitene beljauan, hundaner gojuan, seirin jarmajan, donnenar gvaggauan. De var så over fegin fyrir sanchen, at de sunko han allan som han vær, fem fyrir a ræ, og hadde heldig å at synja han allan nottena, var det ikkje orekva. Gengren hei vannlukka tog i vakt Mr. Jones, som leip ur sonkjene, iva leiser ui at han revur veri gærn. Han tog byssina som alltid stod i hennan hotni i sovekammaren og sprant i eina løying av reva høglun ut i myskri. Høglunni smutlu inn i løvumuren og funderin var skundeslega sliten. Öll flyttu til sitt egna ból. Fuglane flo upp av sinnar pinnar, djórinne laddu seg til kvultar i holmenun og allir gærren svev etter luttlari løtum. Kapitel 2 Trutjar nættir sætne døye gamle Major Frialia som han lå svev. Kroppur hans er av agriven nýjastu fruktgærnu. Hetta hendi tulja i mars. Þær nastu trutjar manainar var nekver løgnelig virkis húr. Talan tja Major er i givit hamun glöggar og jórnun og gærnun en af fullkomelega nutja áskúana tilverna. Þeir vistu ikkje nær kolveltingin for a vera som Major er i spúa Det er då unga grundla halta at det får at veri tarra egna eviskagi, men det er så utugilega at det var tarra skilta at fyrirægana. Arpaie at læra frasar og kipa hinne gjördest halt naturliga luterin tja svuinunun, som vanliga voru hildin at vera teg klokast og av djórunun. Fremst mellom svuinunni voru tvær unger göltar nevndir Snowball og Napoleon, som Jones bandi aldi upp at selja. Napoleon var at suttja til en heldur illbruntur Berkshire-göltur, den einaste Berkshire av gærnu. Heldur fá óraur, men kjentur fyrir at fóa sin vilja. Snowball var et lövligare svoin enn Napoleon, betur skorin fyrir tungubandi, vi góun húflogi, men han var ikkje hildin að vera djúbhúaur av lindi. Öll hini kallsvoinunni av gærnun voru droppsvoin. Det kjenteste av daimon var en løytil feitur grusur nevndur Squealer, som eie ekvelige rundar tjolkar, blinkstrande eio, smittlige rørsler og eina snjattle rødt. Han var fralugur ruare, og ta i hans skulde føra fram et hårdførst mål, hei han tann særlige venan at hoppa fram og attur og vinda knut og helan, som onkusvegna var ekvelige samførande. Hine søtte om Squealer at han kunde gjera svars til kvot. Hesur trutjir høttu evna til lærisetningarna tja gamla Major til eina fullkomna skipan og tankagongt som tar kallar vo animalisma. Flæri nætter om vikina etter at Jones bøndi var sónavur voru løgne fundur i løvene tar greit og hinum fra i alreglanon og i animalismene. Og i fyrstinni voru der fyri nekvar i Favitsko og Lugaselo. Som Joe talar vo om skiltina at vera trufast imóti Mr. Jones som de kallar vo husbøndin. Etla de komo vi vanlige nettfinningon som til dømes «Jones bønte djever okkom føgina, hver han borster høyde vidt svalt og hel». Onnur spurde slugga spurninga som «Hva skulle vi letje ut her som henter tøy videre ut deg?» Etla «Kjemir isen oppreister under ødlun omstøvun, hver som munerin om vidt arbeida fire etla i motionun?» Og svoinen gjør du illt vi at få det at vi genga at hetta vet her øvota av andanon i animalismene. Tar allar buttast og spurningarna spurte Molly i tankvita ryssan. Tan allar fyrste spurningren i hon sette Snowball var «Ver suker as ni har fåa etter oppræsteren?» «Nei», segir Snowball avgjördur. «Vi dava onkar møvelægar at virka suker og hesson gærinon. Annars hef du ikkje bruk fyrir sukre. Du fast allan hauran og alt hodje du vilt hefa.»
2: «Og jeg slipper framvis at genga vi reion bonden i faxen hon?» spurte Molly.
3: «Frante», segir Snowball. «Tei bond som tu ert så fegin om er å etkjenne tjattræla haldenon. Kile du ikkje at fralse er meira verst enn bond?»
1: Molly gav hon ratt, men hon ljóa ikkje særlig sannført. Svoinene hadde nekv meira knoss av at vise atter taimon liknon og spjattar våre av til tema raunen og Moses. Moses, som var egna steineren kja Mr. Jones, var njøsnare og smettebite, men han var reisen i en donalig ruare. Han tvui helt om at gatuførst land kalla Sukurkantes fjalli her öll djórinu fóru og tøyta i døyju. Det var onkustan i uppi i himmal nun at sindir handan skudjini, segir Moses. Og i Sukurkantes fjalli nun var sunni dævur sjeidi er om vikina og smerir vóri er allt ari og sukurmólar og lún frek höka vaksur unna djýringun. Jórinni heta og Moses, því hann segi bara frá sövun og fekk ondja á skafti. Men nökur tæra trúu upp á Sukurkantes fjalli og svoinini måttu tjekkast harlega að sannföra þeig að slugt stegan væri ekki til. Þær tryggvastu lærisvænani voru teipa í arbeidsrossinni, Boxer og Clover. Hesi bæir að þú illt við að hugsa sjálfstöfut, men strax þar að þú gótt ekki svoinunni som lærumæstarar, tók þar undir við öllum som þar fengu að vita og lóðu þar við einföldum grundjöfingun fyrir að vujari fram til onnur jór. Þær varu ongandi bústustattir frá löndarfundunum í löfni og þær skipa á fyrir við sanchinun jór í onglandi som fundurinn allt í enda í við. Nú ber svoleiðis á að uppræsturinn kom negg fyrri og negg lattari en nekkar hei grúna. Og í farnum tó jún hegi Mr. Jones hóast ein herrur harri veri dúnalýr böndi, men í sænastni hegi hann haft áednistýjar. Hann var vorin mótfallin eftir að það var mist peningu enn er rattarsæk og hann var færin að drekka mær en hann hegi gott af. Hann kundu sýtu letast í flæri dýjar í sunnum Windsor stóli í kötsinun með hann að lesa vúsinar, drakk og ef og agaf Moses breyskorpir blottar í öllu. Fölkansara var dofi og órægilegt. Marskinar voru fullar av illgresi, lónunum törfa í teching, gýringarnar voru farnar í órakt og djórinni voru rekfödd. Komi var fram og júnimana og kjött stó slötturinn fyrir. Jóhansöku aftan, som var leiardæfur, fór Jones böndi inn til Willingdon og gjördi svo drutjinn og í Red Lion at hann kom ekki aftur fyrir en sunnudegin á middegi. Fölkjinn hjá du mjölka neidunum tulju á modni voru svojani færin út að væja kaninir utan að hugsum að djefa krujatúrnum. Ta í Jones böndu kom aftur, leið hans í allt fyrir ætt að sofa sofinu í stofinu við einun myndablegi yfir anleidunum, svolhæs að ta í kvöldi kom höfðu krujatúrni framvegis ondju finnju. Að enda orskáu þeir sér longur. Ein keikvi stenga í húrinu upp inn til fóurskjúri og öll djórinu fór að fóa sér í fóurtrófnum.
2: Det var just då Jones bønte vakna i. Og i nästa løte var han og hans herra fyra huskallar og i fåårskuren hon vid körlun i hånden som der brest og allar veger. Detta var meira enn teg svång og jorene tolto. Som av antingen, hovast antje av nøkron var atla framan undan, lopet ei av sina plaver. Jones og hans herra menn var brottliga stengeir og sparskeir ur öllun herashåpnum. Er misto ett og kvart temar halda støvene. Der då omkant i avur se at Jor Horaja sær såleis, og er sin brottlige oppreistur sja kruaturnun, som tar plato at boka av og færa så illa vis som tar mun liste, fekk der nastan a genga fra viten hun av raslo. Etter halt luttla løt og gåð der skarven iver og tuska av sted. Ein minutt sætne for å allir størleipande iver hals og herar etter gøtene som førde til høvesvegin, mean Jorene sigur sæl eldu der. Mrs. Jones hugdi utjognum vindeia i sovekamarnun, sa at það som fór fram, stakk og skundi nekrar oknalútur i ein klassek og smeysar ut ur gærnun en annan vi. Moses leip nýr av bítanun flaksandi og gorrandi at hann óinni. Og i mian höfðu djórinni Jakstra Jones og hansara menn halt út af landavegin og klamsav og fimm rýmaja portri ui at hann fyrir þær. Og svo, nastan orintar sjálfur skiltu það som hendi, ver uppræsturinn framtur og jöllum góun. Jones var rikin bústur og græfa gæririnn var tarra. Hesa fyrstu løtina kundu Jorini illa tryggva sunnum góa hefni. Ta fyrsta þeir gjördu var að tvúi spora og í flotje alla stæni fram við marstinun og gærinun að vissa sig að ongin menneska lífera hei fjallt sig nekra stæni. Så brendu þeir að stæða til húsinni að bæna fyrir sænastu sporunun eftir roaruga stúri tja Mr. Jones. Raskapsrumet vid ändan av fjåsen var brått upp. Boxlene, näsaringarna, hundatjeterna och de rävliga knivarna som Jones Bundy hade brukt till att gälta grusarna och lomperna vid var allt bläka ner i brunnen. Tejmarna, grymarna, bottnarna och de vanärliga och mulapåsarna var allt tvärta ruskbale som brann i garsthunden. Korlarna ägsen. Ödel Jorgen hoppade och dansade av glädje då de såg och korlarna var tuntar i elden. Eisen Snowball bläka i tei bont i elden som vanliga prutt och framfaxene och hela faxene tar de er i marskna vår vär.
3: Bont, säger han, är det att mäta som kläje och tejer och ettkänne människans. Ödel Jor skulle gänka nätjen.
2: Ta i boxer hård i hetta, tog han tan luttla stråhatten som han pladja gänga vi om sommare att halda floen om borstor fra öronen och tvätti han i elden samman vid ödlån öron.

skilti Hetta gongur ongan ve I rysti hare tömde glasen Nu a nokk vi som fjase Jack iver her to stå Asinder fyrsten